Sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené. To platí na večné veky, drahá.

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

103.

0: vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

Spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.

0: Rádio Melody, správy.
1: 3 minúty pred 6. Pekné piatkové ráno, pri správach pozdravuje Jana Belovičová. Poslanci včera schválili pravidlá hlasovania na schôdzach parlamentu, ako aj pravidlá pre podávanie a doručovanie materiálov Národnej rade a tiež podrobnejšie pravidlá rokovania. Tie reagujú aj na novelu rokovacieho poriadku, ktorá priniesla zmeny najmä v priebehu rozpravy. Dekodom Topoľčany definitívne skončil, keďže jeho ekonomická situácia neumožňuje predpokladať úspešné skončenie reštrukturalizácie. Súd ho zastavil a začal konkurzné konanie na majetok dlžníka. Ten totiž nie je schopný plniť svoje záväzky. Má ich voči dodávateľom, odberateľom, zamestnancom, ale aj sociálnej a zdravotnej poisťovni. Výstavba obchvatu Zvolena dostala zelenú, konkrétne Enviro Resort ukončil proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. Ide o posledný chýbajúci úsek rýchlostnej cesty R2 Zvolen Západ v Zvolen Východ, ktorá spojí existujúcu trasu rýchlostnej cesty Zvolen Východ Pstruša, potvrdil minister Tomáš Taraba.
2: Takže ten úsek nepôjde cez mesto, ale bude obchádzať mesto smerom na Striač.
1: 12,5-kilometrový obchvat Zvolena patrí medzi strategické investície štátu. Majetok zosnulého mafiánskeho bossa Matea Messinu Denara zhabali úrady, má hodnotu viac ako 200 miliónov eur. Denaro bol jedným z najbezohľadnejších bossov mafiánskej organizácie Cosa Nostra a na úteku bol 30 rokov. Zatkli ho pred 3 rokmi na súkromnej klinike na Sicílii ako onkologického pacienta. Na konte má napríklad vraždu protimafiánskych sudcov Falconeho a Borzelína či smrteľné bombové útoky v Ríme, Florencii a Miláne.
0: Počasie.
1: Zobudili sme sa do slnečného, ale veru chladného rána, minimálne na koniec mája. Každopádne cez deň bude prevažne slnečno, viac mrakov môže byť na východe a teploty budú rozdielne. Na severe a východe len 17 až 22, ale na ostatnom území sa postupne otepluje, a to na 23 až 28, ale ešte miestami prechodne zafúka studený severák.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Dobré ráno aj na cesty. Zatiaľ je najväčší problém na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, kde stojíte v kolóne, odhadujete to asi na 15 minút. No a vonku je aj dosť hliadok, až dve v Bratislave na Botanickej smere na nábrežie a na začiatku Mlynských Níh smere z Karadžičovej, ale aj pred Čunovom smere od Danubiany. Na predpisy pozor aj pred Kysuckým Lieskovcom smere z Krásna nad Kysucou, v Oravskom podzámku za Širokou smere na Príslop a v Michalovciach na Močarianskej v smere von z mesta. V tejto chvíli je to všetko, ak uvidíte viac, môžete sa o tom podeliť s ďalšími vodičmi, a to na našej bezplatnej linke alebo v aplikácii Waze. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Lukáš Pínček v Rádiu Melody.
5: Dobré ráno, tak sme sa prepracovali k piatkovému dňu, ktorý je mimochodom posledný májový. To je neuveriteľné, ale tak je to realita. No už si len pozdychneme.
1: Starneme.
5: To sme si pripíjali na nový rok a už je tu 29. máj. A pozrime sa do kalendára, už keď sme pri tom, ak neviete, kto má dnes meniny. Nápomocná by mohla byť zvučka z animovaného seriálu.
1: Pomocné by mohlo byť, že včera mal William.
5: Áno, Flintstonovci, a jedna z postavičiek sa volala Vilma. Tak, takže vám, Vilma, pekný meninový deň z Rádia Melody. Nuž a rannú show, takto o 6. štartujeme s hitom od Sandry, volá sa Everlasting Love, a nech sa vám na každom kroku dobre počúvajú hity vášho života.

0: 6 hodín 8 minút, toto je prosím pekne skupina Blue a jeden z ich hitov One Love. Počúvate hity vášho života z Rádia Melody. Zdraví Lukáš Nuš a chlapci z Blue zrejme teraz dospávajú včerajší bratislavský koncert. Kamarátka Kika tam bola a zavesila na sociálne siete fotku z koncertu s komentárom, že pred 24 rokmi mala ich plagát nad postelou. Tak skúste sa vy teraz zamyslieť, kto bol taký váš idol hudobný z mladosti, z detstva. A teraz si skúste navodiť ten pocit, že sa môžete s tým idolom stretnúť alebo vidieť ho na vlastné oči zblízka. A toto sa udialo aj včera mojej manželke, lebo od malička je zaľúbená do chalanov zo skupiny Blue. Má to odpustené. A rozprávala mi, že ako malá sa so susedkami hrala na Blue a robili rodičom vonku vystúpenia.
1: Už len tá predstava toho, že som stretla svoju platonickú lásku naživo, 10 metrov odo mňa, bolo niečo neskutočné. Vyspievala som sa, vykrišala.
0: Počujem, že čiastočne prišla o hlas. Inak niekto sa pri týchto platonických láskach nevie ovládať, lebo počas koncertu vybehla na pódium nejaká slečna. Netuším, ako sa tam ocitla, videl som to tiež na sociálnych sieťach, takže ochránka musela zasiahnuť. Ale zas nevadí, skúsila. A chalani zo skupiny Blue to zobrali športovo a aspoň vedia, že aj po rokoch majú na Slovensku stabilnú fanúšikovskú základňu. Rádio Melody.
2: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac, ako si myslíte.
3: Nové zdravie je tu, prináša rozhovor s Giskou Oňovou. Všetko o menopauze, aj najväčšie mýty o opaľovaní. A navyše, len v tomto čísle nájdete špeciálnu prílohu plnú chutných receptov. Júnové zdravie práve v predaji.
4: Takto znejú staré

Piatkovú rannú show Rádia Melody sme začali len pred pár minútami, čiže ak ste si nás naladili až teraz v čase 6 hodín 16 minút, tak už vám nejaké hity ušli, ale zatiaľ ich nebolo veľa. Ale odporúčam zostať naladený, hlavne ak máte radi filmové skladby. Túto, ktorá sa rozbieha, ste mohli počuť v Hriešnom tanci a volá sa She's Like the Wind. Zdraví vás Lukáš a prajem pekný piatok.

0: Z Rádia Melody sme si vypočuli skladbu Ja pôjdu tam a ty tam. Nech pôjdete kamkoľvek, budeme radi, keď si budete počúvať hity vášho života. Všade a celý deň, to by bolo najlepšie. Pozdravujú Janka a Lukáš. Janka, ideme k správam. Inak pred chvíľou sme spomínali koncert Blue, zahrali sme si aj ich skladbu a teraz ideme spomenúť koncerty, ktoré neboli a pritom sa na ne chystali a tešili možno až 10 tisíce fanúšikov. O čo ide?
1: Veru, tak hovoríme o troch koncertoch americkej hviezdy Taylor Swift, ktorá mala pred 2 rokmi koncertovať vo Viedni. No a mala to byť veľká paráda, tešilo sa na ňu strašné kvantum ľudí. No, žiaľ, prekazili ju plánovaný útok. Nebudeme hovoriť škaredo o tom človeku. No, polícia našťastie odhalila a tento páchateľ už pozná svoj trest.
0: No a o tomto treste podrobnosti budú v správach Rádia Melody. Teraz je 6.23.
2: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite Sklap Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
3: Bauer Media Slovakia. Inzerujte v najsilnejšej mediálnej audioskupine na Slovensku a budú o vás počuť všade.
4: www.bauermedia.sk.
5: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
6: Rádio Melody. Správy.
1: 5 minút pred 6:30, pekné piatkové ráno. Strane Hlas prešiel návrh, ktorým sa znižuje finančná odmena za ceny Jozefa Miloslava Hurbana a Alexandra Dubčeka. Namiesto 25 násobku priemernej mzdy to bude len 15 násobok. Ide o ceny, ktoré udeľuje predseda parlamentu a premiér. V minulosti ich získali napríklad Marián Kufa či Jozef Banáš. No a okrem koalície hlasovala za zmenu aj opozičná SAS. Opozícia sa spojila pri návrhu na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka. Podporujú ho to odvolanie PS, SAS, KDH, Hnutie Slovensko aj Demokrati. No a odvolať ho chcú pre kauzu Prešovskej nemocnice. Poľnohospodárske škody spôsobené počasím musí podľa Poľnohospodárskej komory komplexne riešiť Európska únia. Sucho nepredstavuje problém len pre Slovensko, ale pre celú Európu a zároveň je dlhodobý. Obrovské ťažkosti majú napríklad aj v Maďarsku. Nedávne zrážky čiastočne pomohli, ale nevyriešili dlhotrvajúce sucho. Výpadok je citeľný už pri prvej fáze žatevných prác a určite sa to prejaví v nákladoch poľnohospodárov a potom v odbytových cenách plodín. Za plánovanie útoku na koncert Taylor Swift vo Viedni pred 2 rokmi pozná Rakúšan Beran A. trest. Odsedí si 15 rokov. 21-ročný mladík so severomacedónskymi koreňmi je vinný aj z podielu na založení teroristickej bunky, ktorej súčasťou bol aj slovenský občan žijúci vo Viedni Arda K. V čase zatknutia mal pri sebe takmer hotovú šrapnelovú bombu.
6: Počasie.
1: Celé územie je už zaliaté slnkom, sem tam nejaké tie mráčiky, ale veruje teda ráno je naozaj chladné, taký liesek len 4 stupne, aj v podstate dudince, ktoré inak prekonávajú rekordy. Ale teraz nie. Každopádne, deň bude slnečný a teploty rozdielne. Na severe a východe len 17 až 22, ale na ostatnom území už tie príjemné, takmer letné teploty 23 až 28, ale ešte stále môžeme rátať s tým, že zafúka pomerne chladný severák.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty, tam je situácia relatívne pokojná. Hlásite nám len jednu kolónu, ktorá je na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Zdržíte sa asi 15 minút. No a potom radary pribudli na výjazde z Harmanca do Dolného Harmanca a v Čani smere do Ždane. No a hliadky vás môžu skontrolovať na výjazde z Rajeckých Teplíc do Porúbky a za Krasťanmi v smere do Žiliny. V tejto chvíli je to všetko, jazdite opatrne.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Ak ste fanúšik talianských hitov, tak si myslím, že sme vám dobre zahrali práve z rádia Melodie Rozramacoty Sebastaseuna Bella Canzone. Teraz je 6.36. Zdraví vás Lukáš a niečo také svižnejšie si dáme na piatkové ráno. Toto sa už rozbieha skupina AHA, skladba Take On Me. Tak nech sa vám všade tam, kde ste, dobre počúvajú hity vášho života.

0: Je piatok a preto aj niečo takéto diskotékové sme si dali z rády a melódy Decibeli lásky. Michal David, zdraví vás Lukáš, je 6:47 a minulý víkend sme boli s kolegyňou Táňou moderovať jednu firemnú akciu a bola v štýle 90. rokov a niektorí ľudia prišli aj tak tematicky nahodení, čiže napríklad prišli v tých pestrých šuštiakových súpravách legendárnych. Jaj, no to vyzeralo kedysi, teraz keď si spätne pozriem fotky, a tak sa nám to páčilo. Alebo si možno pamätáte na tie farebné saká s dvojradovým zapínaním. Zelené bolo, modré, bordové, akékoľvek, k tomu čierne nohavice, lakovky a biele ponožky samozrejme. No na čo zaujímavé alebo zábavné si spomeniete vy, keď sa povedia 90. roky? Správu alebo hlasovku môžete posielať na 0917 480 480. Tak to by som ja mohol dlho rozprávať. Pre mňa sú 90. roky napríklad aj to, keď som si na videokazetu nahrával rôzne seriály, relácie, alebo nám niekto dal, že svadbu si pozri na videokazete. A potom som to pozeral dookola. Napríklad som si nahrával, že od kuka do kuka.
1: Do krupice. A kuko tu nie je.
2: Kuko. No, akože nie je, Paťka. A ja som to.
0: Ako, alebo deti, keď sme boli mali, sme listovali v telefónnom zozname a kade komu sme vyvolávali. A čo sa týka hudby, tak som v 90. rokoch pozerával českú hitparádu ESO s Terezou Pergnerovou.
3: Když se dneska vydržíte dívat až do konce, to znamená, že nepřepnete, 100% na závěr uvidíte zlatý prasátko.
0: Jaký mladý hlások. No a práve tá hudba 90. rokov ma takže najviac chytila. Aj cez spomínanú hitparádu ESO, v ktorej bodovala napríklad skladba Be My Lover od skupiny Labouche.

0: Rádio Melody, správy.
1: 3 minútky pred 7. Pekné piatkové ráno. Koalícia odsunula na ďalšiu schôdzu viaceré návrhy SNS, ktoré by si vyžiadali desiatky miliónov eur z rozpočtu. Je medzi nimi návrh na dvojnásobné minimálne dôchodky pre seniorov od 90 rokov a tiež daňové licencie. Schválila aj rokovanie v pondelok 1. júna bez hlasovania, najbližšie tak parlament bude hlasovať až v útorok. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar má stále problém so sakom poslanca SAS Alojza Hlinu. Trvá na tom, že tým, že mal na ňom nášivku Smer mafia nechceme, porušil rokovací poriadok. Gašpar kvôli tomu zvolal aj tlačovku, považuje to za provokáciu. Ešte v pondelok ho vykázal z parlamentu, za čo mu ponovom hrozí strata mesačného platu. Hlina sa obhajoval, že tým myslel smerovanie krajiny a ospravedlnil sa tým, ktorých to urazilo. Opozícia chce vedieť, ako presne sa bude riešiť spor so Slovnaftom. Podľa jej poslanca Štefunka z PS by to mal vysvetliť minister financií Ladislav Kamenický.
2: Nemáme nič proti tomu, ako sa správa súkromná firma Slovnaft. My máme niečo proti tomu, akým spôsobom sa správa silný štát, o ktorom stále Smer alebo Hlas hovoria.
1: Kamenický v parlamentnom vystúpení vyhlásil, že Slovensko môže byť rado, že má rafinériu, zároveň odmietol, že by hájil záujmy Slovnaftu alebo maďarskej skupiny MOL. Dlho očakávaná rekonštrukcia budovy bývalého hotela Kiev v Bratislave, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, sa posúva do ďalšej fázy. Spoločnosť, ktorá má dlhodobo v pláne obnovu budovy, získala právoplatné stavebné povolenie na rekonštrukciu. Tá sa ale bude týkať širšieho okolia, vrátane budúceho námestia umelcov či revitalizácie susedných budov.
0: Počasie.
1: Aj dnes sa budeme tešiť zo slnečného počasia. Na východe môžu sa vyskytnúť miestami nejaké tie mraky, ale teploty budú rozdielne na severe a východe len 17 až 22 stupňov a na ostatnom území príjemných, už takmer letných 23 až 28, ale ešte stále treba rátať so studeným severákom.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty, tam situácia je pomerne pokojná. Kolóny sa tvoria na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, na vjazde do Žiliny z Lietavskej Lúčky, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca a pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Všade to odhadujete asi na 15 minút. Nehody dokumentujú v Bratislave na začiatku v Lárskej smere zo Stromovej a za Kráľovou nad Váhou v smere do Galanty. Na odstavené osobné auto nás upozorňujete na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca. V tejto chvíli je to všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie, či už v aplikácii Waze, alebo na našom bezplatnom čísle a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Lukáš Pínček v Rádiu Melody.
5: Možno ste u nás v Rádiu Melody cez aplikáciu Rejo alebo na YouTube zachytili podcast Návraty, do ktorého si pozývam rôznych hostí a s nimi spomínam na staré dobré časy. A moderátor Patrik Herman si zaspomínal na dávne časy v Trnavskom rádiu, v ktorom prespával, lebo vysielal do polnoci a potom skoro ráno.
6: Pustil som si jingle rádia, začal som si moderovať a vždy som púšťal na začiatku také, že dlhšie skladby, dlhšie pesničky, aby som si mohol odbehnúť, umyť zuby. Aby som obliec, dokonca potom neskôr aj osprchovať. Čiže ja som cez tie skladby, Queen a Karel Gott mali dosť dlhé skladby, to bolo pravidelne, takže som si odišiel na 6 minút a stíhal som takto v podstate. A kým prišli kolegovia, tak ja už som bol fresh, pekne nastylovaný.
5: No a my si ideme teraz minútku po 7 zahrať z Rádia Melody skupinu Elan 8 svetadiel, ktorá má 4 minúty, tak za ten čas, čo my, Janka, stihneme. Tak dajme kávu.
7: Dajme.
5: Dajme, pozývam a dajte si ju s nami a pekné ráno prajeme.

0: Rok 1995, skupina Fun Factory a Celebration z Rádia Melody. Zdraví Lukáš, 7 hodín 8 minút a dnes mi píšete, na čo príjemné a vtipné si spomeniete, keď sa povedia 90. roky. Môžete v tom pokračovať na 0917 480 480. Počuli sme teda Celebration a veľká oslava bude po včerajšku u poslucháča Peťa z Bernoláková.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A 34 tisíc eur je tvojich! Gratulujeme!
0: Nuž, vyhrať takú parádnu sumu a v priamom prenose v rádiu, to neutajíš.
1: Je, Mária, všetci mi vyvolávajú, to je neskutočné.
0: Kto bude dnes po obede vyvolávať vám? Nuž, najlepšie by bolo, keby to boli najprv Andrej Byčan a Miša Vrábová.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
5: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
6: Charm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Charm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.
7: Ačka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 tisíc vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 tisíc eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.

0: Neznáma Marcel Palonder z rádia, ktoré je známe. Rádio Melody počúvate, pozdravujú vás Lukáš a Janka. Väčšina z nás v noci spí, hej? Alebo sa aspoň o to snaží. Ale potom sú také noci, ktoré priam akoby lákajú byť hore, nie? Tak napríklad, Janka, aké noci sú to?
1: Aké noci? Noc múzea galérie je taká jedna z najznámejších.
0: Áno, tieto rôzne akcie, alebo ja si pamätám Noc s Andersenom, to je zase pre deti určené v knižniciach, hej?
1: Pre dospelých je Noc literatúry a Noc hudby. Čo? Založíme? No, nie.
0: Neviem, či by mohla byť, ale ja si myslím, že by sa to ujalo. Ale poďme na tie, ktoré už existujú.
1: No, už 16. krát sa bude konať Noc kostolov a to už tú nadchádzajúcu noc.
0: A pozveme vás na ňu o chvíľu. Zostaňte s rádiom Melody, správy sú tu o pár minút. Teraz je 7.24.
2: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 30. a v nedeľu 31. mája. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Kasady Mama Pizza od 390 gramov za 3,99 €, alebo K-Classic Jam 450 gramov za 2,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Práve teraz nájdete na Allegro.sk široký výber ponúk od MOL a CZC. Nájdete u nás všetko, čo potrebujete za skvelé ceny. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
4: Metro vám opäť prináša lákavú víkendovú ponuku. Tento týždeň chladený Metro šéf teliaci valček, približne kilogramové balenie, cena za kilo 17 € z DPH. A výhodne kúpite aj rajo mlieko plnotučné. Balenie 12×1 liter, cena za liter len 79 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 31. mája alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne výhodné ceny.
5: Majte rádio Melody pod palcom. Stiahnite si našu aplikáciu a nalaďte si nás vždy a všade. Sťahujte na radiomelody.sk.
6: V Tesku platíte menej. Práve teraz paradajky strapcové, kilo len za euro 39, Tesco mlieko polotučné, liter len za 40 centov a Orion študentská pečať viac druhov len za 2 eurá. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Rádio Melody, správy.
1: 4 minúty pred pol 8. Pekné ráno. Minister vnútra Matúš Utaj Eštok chce presadiť zvýšenie platov policajtov. Predseda Hlasu tým podmieni prijatie štátneho rozpočtu na budúci rok. Argumentuje tým, že to majú aj v programovom vyhlásení vlády. Výsledky prijímačiek na stredné školy sú už dostupné na portáli EduPage, hoci oficiálny termín ich zverejnenia je v pondelok 1. júna. Minister školstva Tomáš Drucker ale uviedol, že chceli, aby rodičia predišli čakaniu. Nadchádzajúca noc bude už 16. krát Noc kostolov. Zapoje sa do nej desiatky kostolov, kaplniek, synagóg a modlitební po celom Slovensku. Pozýva na ňu aj Jana Nunvážová z biskupského úradu.
7: Hlavným cieľom je priblížiť vieru, umenie, históriu a kultúru širokej verejnosti. Vrátane ľudí, ktorí bežne do kostola nechodia. Návštevníci budú môcť spoznať históriu chrámov, počúvať krásnu hudbu alebo zúčastniť sa duchovných či umeleckých aktivít.
1: V Blane sprístupnili počas noci kostolov viac ako 90 chrámov. Test rakety New Glenn spoločnosti Blue Origin sa nevydaril. Raketa na štartovacej rampe na floridskom mise Canaveral explodovala. Silný výbuch otriasol nedalekými budovami a hrozí pozastavenie programu na dlhší čas.
2: Počasie.
1: Celé Slovensko je zaliaté slnkom a bude tak aj po celý dnešný deň. Teploty však budú rozdielne, na severe a východe len 17 až 22, ale na ostatnom území príjemných 23 až 28 stupňov a miestami ešte prechodne zafúka studený severák.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Kolóny sa tvoria na viazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy, na viazde do Žiliny z Lietavskej Lúčky, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, na viazde do Popradu z Hozelca, na viazde do Košíc z Čečejoviec a pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Všade si pripravte asi 15 minút. Nehody dokumentujú v Bratislave na začiatku v Lárskej v smere zo Stromovej, za Kráľovou nad Váhom v smere do Galantu, incidenty na výjazde z Ilavy do Dubnice nad Váhom po starej ceste a na výjazde do Dolného Ohaja z Húlu. No a s kolónami kvôli nehode musíte rátať v Košiciach na Palackého v smere do centra. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor a na odstavenú dodávku pozorňujete na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca. V tejto chvíli je to všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Zdraví vás Lukáš, tak ako sa dnes máte, tak to v piatok ráno, dúfam, že všetko ide podľa plánu. Dnes bolo treba výjsť z domu s myšlienkou, že je piatok, takže vám prajem, aby vám aj dnešok rýchlo zbehol pri Rádiu Melody, aby ste sa rýchlo ocitli v tom víkende, aj keď možno je pred vami pracovný víkend, takže to u vás nič nerieši. No tak čo, máme to pestré na Slovensku, jeden tak, druhý onak, a pestré je to aj v našom playliste. Po ABBE prichádza Nick Cayman s hitom I Promised Myself, je 7 hodín 38 minút.

0: skladbu Hrám naspieval Karol Duchoň v polovici 70. rokov a vidíte, rok 2026 a stále ju je počuť, konkrétne teraz z Rádia Melody. Pozdravuje Lukáš, je 7:48 a vraciame sa do 90. rokov cez vaše zážitky. Na linke je Martin. Tak čo sa tebe vybaví, keď sa povedia tie roky 90.
1: Ja som dieťa 90. rokov, narodený v roku 90, takže Aha. Ja som, ako sa hovorí, ten posledný mohikán tej generácie, ktorá nemala internet a vlastne prvá ho aj mala, takže...
0: Takže si zažil aj to, aj to?
1: My sme všetky tieto zážitky si prežívali s kamarátmi po vonku, po sídlisku, takže to prišli letné prázdniny, ja som doma nebol od rána do večera, mňa mama nevedela nájsť, mobily ešte neboli.
0: A mama ti vyhadzovala z balkóna 2 koruny na niečo?
1: Nie, väčšinou to bolo tak, že 20 korun, no ale 20 dobre. Korun v tej dobe, to bola veľká kofola, dva nanuky a ešte k tomu aj na horálku dostalo, takže to bol život parádny.
0: Aj tebe mama vyhadzovala chleba z okna?
1: Jasne, to sme každý jeden, keď sme boli na sídlisku, to boli také tie úsmavné momenty, keď sa ten paštekový alebo maslový chleba s tou paprikou rozpleskol ten asfaltový chodník, ale nevadí.

0: Rádio Melody, správy.
1: 2 minútky pred 8, pekné piatkové ráno. Minister životného prostredia Tomáš Taraba bude v pondelok čeliť odvolávaniu. Mimoriadnu schôdzu iniciovalo Progresívne Slovensko, ktorému vyčíta zonáciu národných parkov a tvrdí, že ohrozuje stovky miliónov eur z plánu obnovy. Národniari, ktorý je nominant, ale odvolávanie nepodporia, hoci ich predseda Andrej Danko sám navrhol premiérovi Tarabovo odvolanie. Inšpektori si opäť posvietili na nelegálnu prácu, zamerali sa na 173 agentúr dočasného zamestnávania. Podozrenia zistili vo vyše 70 objektoch a 126 osôb. Podľa policajnej prezidentky Jany Maškarovej má tento koordinovaný postup štátnych inštitúcií význam pri odhaľovaní nelegálneho zamestnávania a porušovania pobytového režimu.
2: Naším cieľom je chrániť zákonnosť, bezpečnosť občanov aj férové podmienky na trhu práce. Výsledky tejto spolupráce ukazujú, že má svoje opodstatnenie a preto v nej budeme pokračovať aj naďalej.
1: Počas akcie narazili aj na agentúru, ktorá v minulosti prišla o povolenie vykonávať túto činnosť a nerešpektovala to. Teraz ju to môže stáť od 5 do 100 tisíc eur. Milovníci krosového behu si zajtra prídu na svoje, ak sa zúčastnia na memoriáli Jozefa Gabčíka. Ten sa uskutoční už 32. krát a podporí ho aj železničná spoločnosť tým, že posilní ranný osobák zo Žiliny do Polúvsia. Práve v Polúvsi pri Gabčíkovom rodnom dome sa 11-kilometrový beh začne. Súčasťou podujatia bude aj sprievodný program, súťaže pre deti, ukážky historikov, ale aj výsadkový zoskok.
0: Počasie.
1: Pred nami je opäť prevažne slnečný deň, len na východe nejaký ten mráčik a teploty rozdielne, na severe a východe chladnejšie 17 až 22, na ostatnom území teplo 23 až 28.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda pribudla za Vrábľami v smere do Veľkého Lapáša. Pri odbočke do Klasova sa zrazili dve osobné autá. Staršie nehody dokumentujú na výjazde z Ilavy do Dubnice nad Váhom po starej ceste pred Tuchyňou v smere z Pruského. Ďalšia nehoda v Košiciach na konci Palackého v smere do centra, tam rátajte aj so kolónami a zdržíte sa kvôli nehode aj vo Vranove nad Topľou na križovatke pri Tesku. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor, rátajte so zdržaním a kvôli cestárom sa zdržíte aj za Nánov v smere do Kamenného mosta. V tejto chvíli všetko, šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Lukáš Pínček v Rádiu Melody.
3: Je niečo po 8 a na dnešnú moju výzvu, že čo vám pripomína roky 90. zareagoval Dušan, poslal hlasovku, popri tom ako počúval Rádio Melody, potom preto tá hudba v pozadí. Ale čo tie roky 90. teda?
4: Ja si spomínam, že Pežičko. Neviem sice, koľko som mal rokov, veľa to určite nebolo, ale na taj náša. Ale som pozeral Pežičko a na chodbu, či nejdu naši, ja by ma nevymákli.
3: Asi netreba vysvetľovať, o čom bola táto relácia, keď ju Dušan pozerával potajomky. No ja ho úplne chápem, vtedy nám to bolo vzácne.
0: Hity vášho života už

0: máte náladu na ďalšie hity vášho života z Rádia Melody, tak si na ne počkajte, lebo teraz v čase 8 hodín 8 minút dostáva priestor naša ranná súťaž.
1: Daj si pozor na jazyk.
0: Do ktorej sa prihlásila poslucháčka Janka zo Stupavy. Tu je Lukáš, teší ma, dobré ráno. Haló.
2: Dobré ránko, ahojte.
0: Už som sa zlákol, Janka, dobre. Tak, počujeme sa, spojenie funguje. Janka, ty si mi povedala, že by si chcela získať tričko s logom Rádia Melody. Prečo máš na ňo taký záľusk?
2: Lebo strašne vás ľúbim počúvať, ste podľa mňa veľmi dobré rádio a vždy, keď si vás pustím, tak my sme vás vždy počúvali, keď sme chodívali na výlety a vždy sa mi to vlastne tak s tým spojí a vždy mám potom tak lepšiu náladu z toho.
0: Takže cez pesničky, ktoré hráme, máš nejaké príjemné spomienky a tak to ide ruka v ruke.
2: Áno, áno, lebo vždy, keď niečo hráte, tak si spomeniem, že ježiš, že toto sme počúvali, keď sme boli niekde na výlete a že sa potom tak myšlienkami do toho vrátim, ale je to také veľmi príjemné.
0: To je pravda a dúfam, že budeš mať príjemnú spomienku aj na túto súťaž. Uvidíme, či to vyjde. Takže Janka, 30 sekúnd ti budem dávať rôzne otázky. Neodpovedaj áno a nie, dlho nerozmýšľaj a neopakuj niekoľkokrát za sebou to isté slovo. Dobre? Takých pár podmienok.
2: Budem sa snažiť.
0: Ale dá sa to zvládnuť. Tak, Janka, spúšťam 30 sekundovú časomieru a daj si pozor na jazyk. Aj ty si dnes vstala s myšlienkou konečne piatok?
2: Súhlasím.
0: A čiže nemáš pracovný víkend?
2: Nemám.
0: A kedy si ty robila? Aj soboty, nedele?
2: Veľmi dávno.
0: A bude sa tam u vás konať nejaká akcia ku dňu detí?
2: Bude.
0: A ty si bola vymyselné dieťa?
2: Nepamätám si.
0: A si sa niekedy stratila?
2: Určite.
0: Ale už sa nestrácaš, pravda?
2: Ako kedy?
0: Počúvaj, no, asi prižmúrim jedno oko cez tie pauzy. No, ty si nepripadala, že trošku neskoro odpovedáš? Čo?
2: Nie, ja sa cítim jak pred skúškou.
0: Pred skúškou, hej, trošku stresy som spôsobil. Dobre, Janka, do Stupavy pošleme tričko s logom Rádia Melody, je to tvoje.
2: Ďakujem veľmi krásne, ďakujem.
0: Tak si to užij, aj pekný víkend prajem. Čau, čau.
2: Aj tebe, ďakujem, ahoj.
1: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
4: Slovenské chladené kuracie štvrte, 1 kg voľné len za euro 99, balené za 2,39, slovenský mletý mesový prípravok, pol kila za 2,19 a slnečnicový olej tradičná kvalita, 2 litre za super výhodnú cenu 3,39. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 3. júna alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
6: Charm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Charm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.
7: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac, ako si myslíte.
1: Hráme v

0: 8 hodín 24 minút, z Rádia Melody pozdravujú Lukáš a Janka. Už nejaký ten týždeň sa stretávame s týmto zvukom. Jeden z najnepríjemnejších zvukov, aký existuje. No, je to komár. Tento síce znie, že by mu jednu niekto dal. A no, že tak melia z posledného. Snažíme sa chrániť proti komárom. Janka, ako najčastejšie?
1: No, najčastejšie repelentom, ale ľudia vymýšľajú aj rôzne prírodné odpudzovače, no alebo potom tie vecičky, čo najmä na noc sa dávajú do zásuvky.
0: Do zásuvky,
1: do zástačky, áno. Čo ja viem, ako sa to povie.
0: Ale tak vieme. V každom prípade asi vás sklameme. Vedci totiž zistili, že komárom začali tie repelenty chutiť. Viac v správach Rádia Melody.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
4: Viete, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút, ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
5: Skutoční hrdinovia sú ukrytí v každodennej starostlivosti o druhých.
6: Ďakujeme vám za to, že ľuďom, o ktorých sa staráte, odovzdávate nielen kus svojej profesionality, ale aj skutočné teplo domova.
5: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb vyhlasuje 7. ročník národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Kliknite na www.dobre-srdce.sk a nominujte hrdinov zo sociálnych služieb. Hľadajte s nami statočnosť ukrytú v každodennosti. Generálny partner Hartmann Rico.
7: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
8: Rádio Melody, správy.
1: 3 minútky pred pol deviatou. Pekný deň. Medzinárodný festival divadelná Nitra nedostal od Fondu na podporu umenia jediné euro. Ide pritom o najvýznamnejší medzinárodný divadelný festival na Slovensku. Organizátori to vnímajú nielen ako ohrozenie jedného festivalu, ale aj ako spochybnenie hodnôt slobody umenia a otvoreného dialógu. Festival sa tak bude konať len vďaka zbierke. Zajtra vstúpia do platnosti nové cestovné poriadky vybraných liniek regionálnej autobusovej dopravy v integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji. Podľa hovorkyne Evy Vozárovej sa zmeny týkajú Záhoria či regiónov Pezinok a Senec.
9: Zmeny prinesú lepšiu dopravnú obsluhu viacerých lokalít, úpravy nadväznosti spojov aj návrat pôvodných trás po ukončení výluk.
1: Slovak Lines zase od júna spustí priame spojenie medzi Sereďou a Bratislavou, čím bude konkurovať železniciam aj iným autobusovým dopravcom. No a Trenčiansky a Zlínsky kraj prepoja 4 autobusové linky. Na Zemplínskej Šírave zajtra oficiálne otvoria letnú turistickú sezónu. Vodná nádrž si tento rok zároveň pripomína 60. výročie svojho vzniku. Počas víkendu je v stredisku Medvedia hora pripravený kultúrny, spoločenský, športový aj gastronomický program. Komáre sa dokážu naučiť spájať si pach najpoužívanejšieho repelentu na svete s potravou a po výcviku môžu dokonca uprednostniť štípanie ľudí, ktorí sa ním nastriekali. Vyplýva to z experimentálnej štúdie. Pritom repelenty pomohli zachrániť množstvo životov pred chorobami prenášanými bodavým hmyzom. Ale dnes je už potrebné podľa vedcov vyvíjať nové, účinnejšie a ekologickejšie repelenty.
8: Počasie.
1: Jasná obloha, slnečné počasie, to nás čaká aj deň, len na východe bude miestami prechodne viac mrakov, tam bude aj chladnejšie spolu so severom len 17 až 22 stupňov, ale na ostatnom území príjemných 23 až 28 a trošku nás ešte rozfúka severozápadný vietor.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Kolóny sa tvoria už len na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca a na vjazde do Popradu z Hozelca. V oboch prípadoch je to asi na 15 minút. Nehody dokumentujú na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína. Dve autá sa zrazili za Vrábdami v smere do Veľkého Lapáša pri odbočke do Klasova a kolóny sa kvôli nehode tvoria v Košiciach na konci Palackého v smere do centra. Kolóny a zdržanie aj kvôli cestárom, konkrétne za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, kde premávku riadi semafor a pracujú aj na príslope obojsmerne. No a na odstavený kamión nás upozorňujete za Turčekom v smere do Kremnických Baní. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: 8.45, zdraví vás Lukáš. MC Erik a Barbara, táto dvojica rozhodne tiež patrí do 90. rokov. A cez vaše spomienky, zážitky, vtipné, príjemné sa presúvame do starých zlatých 90-tok a napísala Táňa, poslucháčka, SMS-ku. Pamätá si, ako v novinovom stánku čakala na časopis Bravo. Niekedy si kúpila aj dve vydania, keď sa nevedela rozhodnúť, z ktorej strany si nalepí plagát na stenu vo svojej detskej izbe. Áno, lebo to tak bolo, že v strede toho časopisu bol plagát, z jednej strany nejaký idol, z druhej strany nejaký idol, ktorý obľubujeme, a teraz ktorý si nalepíš z ktorej strany. Tak preto to riešila takto dvomi vydaniami. No, to bol problém. A iné problémy sme ešte prežívali v 90. rokoch pri rádiách. Toto je Nela.
1: Keď som si nahrávala pesničky z rádia, vždy večer o 6:00 koncert na želanie, proste na kazetu a ideš. A vždy mi ten moderátor skočil do toho. To boli moje najväčšie nervy. A je mi strašne ľúto, že moje deti takéto detstvo už nezažijú. Naozaj, bolo to niečo nádherné, krásne.
0: Deti nezažijú takéto nervy pri rádiach. A tiež si to inak pamätám s tým nahrávaním, a keď moderátor do toho vstúpil, tiež som nebol nadšený. Teraz asi nikto z vás nejde nahrávať si ďalšiu pesničku z rádia Melody na kazetu, ale aj tak sľubujem, že do nej nepoviem ani slovo. She's crazy like a fool.

0: Rádio Melody správy.
1: 5 minút pred 9. Pekný piatkový deň. Pri správach pozdravuje Jana Belovičová. Opozícia bude iniciovať

0: Zvolanie mimoriadnej schôdze, na ktorej chce odvolať ministra obrany Roberta Kaliňáka. Dôvodom majú byť zlyhania a nehospodárnosť pri výstavbe Prešovskej nemocnice. Pod návrh sa podpísali všetky opozičné strany. Tvrdia, že stavba je nielenže nehospodárna, ale aj nekvalitná a netransparentná. Poslanec SaS Tomáš Salaj si myslí, že to, čo sa v Prešove stavia, je najväčšia čierna stavba na Slovensku a môže sa to vypomstiť.
1: Táto nemocnica podľa nás nemá právoplatné stavebné povolenie vydané v súlade so zákonom. Dal som kvôli tomu podnet na generálnu prokuratúru na vydanie protestu. Tejto stavbe chýba posúdenie vplyvov na životné prostredie.
0: Samotný Robert Kaliňák si myslí, že koalícia ho v parlamente podrží, má aj podporu premiéra, ktorý tvrdí, že on ani stavebný dozor nepochybili. Opozíciu Robert Fico kritizuje za to, že zo zle vymiešaného betónu urobila kauzu. Príslušníci Národnej protidrogovej jednotky zrealizovali rozsiahlu policajnú akciu s krycím názvom APUS zameranú na neoprávnené zaobchádzanie s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom. Zadržali pritom jednu osobu. Falošní maliari z okresu Malacky okradli seniorku o 5800 eur. Najskôr im dala 1000 eurovú zálohu a keď ich pustila do domu, nič nevymalovali, ale ukradli jej šperky a reťazky. Kým naši ministri a poslanci si platy zvýšili, maďarská vládna strana TISA navrhuje ich drastické zníženie. Maďarskí poslanci by mali dostávať od júla menej o 2500 eur, mesačne by tak poberali v priemere 3700. Znížiť sa majú tiež príplatky pre najmy kancelárií a úhrady cestovného. Premiér Peter Maďar tým chce obmedziť papalášizmus a odbúrať politické privilégiá. Mladí Japonci sa stále viac zdráhajú uzatvárať manželstvo alebo mať deti. Počet obyvateľov krajiny vychádzajúceho slnka tak rekordne klesol od roku 2020 o 3 milióny 100 tisíc na 123 miliónov. Mladých odrádzajú zlé pracovné vyhliadky či vysoké životné náklady. Pri Varšave vypukol veľký lesný požiar, oheň sa rozšíril na desiatky hektárov, dve dediny museli evakuovať. Šíreniu ohňa napomáha sucho a silný vietor, nasadených je takmer 400 hasičov, vrtuľníky aj lietadlá. Premiér prisľúbil ďalšie posily.
2: Počasie.
0: A nepomôže im ani dážď. Pršať totiž nebude nielen v Poľsku, ale ani u nás. Má byť totiž slnečná obloha len na východe, miestami prechodne nejaké tie mraky. No a teploty. Ešte stále bude chladno na severe a východe, len 17 až 22, ale na ostatnom území sa už postupne dvíhajú. Dnes dosiahnu 23 až 28 stupňov a k tomu ešte zafúka čerstvý severák.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
0: Pozdravujeme aj na cesty. Kolóna sa ešte stále tvorí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, ale proti ostatným dňom je to malina, stále sa v nej zdržíte len 15 minút. Nová nehoda je vo Výčapoch Opatovciach smere do Jelšoviec. No a tie staršie dokumentujú v Bratislave na Rajskej smere na Dunajskú, na vjazde do Lopašova zo Senice. Dve autá sa zrazili za Vrábľami v smere do Veľkého Lapáša pri odbočke do Klasova. No a kolóny sa ešte stále kvôli nehode tvoria v Košiciach na konci Palackého v smere do centra. Kolóny aj kvôli cestárom za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, kde premávku riadi semafor, za Nánov v smere do Kamenného mosta a na Príslope obojsmerne. Ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
2: Lukáš Pínček v Rádiu Melody.
5: Ďakujem, že ste boli s nami a počúvali rannú show Rádia Melody. Bude 9 hodín, víkend pred nami. Všade bude asi veľa detí v týchto dňoch, lebo sa bude konať veľa akcií. Totižto v pondelok je Deň detí.
0: Áno.
5: A túto príležitosť sme využili aj my v našom novom piatkovom tančeku s Táňou, ktorý už nájdete na našich sociálnych sieťach. A skúsili sme choreografiu na tento hit od Mira Jaroša. A išli sme si zatancovať rovno na detské ihrisko, tak si to určite pozrite, zabavte sa a zatancujte si s nami. A to aj napríklad teraz, lebo sa s vami lúčime so skladbou od Elánu a potom s Elánom sa počujeme v novom pracovnom už júnovom týždni. Pozdravujú Lukáš a Janka.

asi nemá veľa práce, povedal Dylan. Zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe,

0: Zápas beží, emócie rastú a hlad tiež. V obľúbenej modrej apke Volt nájdete všetko pre dokonalé hokejové momenty. Vyklikajte si v apke Dobroty k zápasu, napríklad exkluzívnu 30% zľavu na KFC. Nezmeškajte ani jeden gól. Objednajte si cez Volt s doručením.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite z Club Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
3: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Šarm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na e-stánok.sk a potešte sa na celý rok.
1: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu.

0: energiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane Metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka marhule kilogram za 2,69 eur. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 30. do 31. mája vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
2: Počasie.
3: 3 minútky pred 10. hodinou, pekné piatkové predpoludnie. Časť Európy naďalej trápia mimoriadne vysoké teploty. O Taliansku sme hovorili včera, že tam platí najvyšší stupeň výstrach pred horúčavami pre Rím a ďalšie 4 mestá na severe. Medzitým Portugalsko zaznamenalo najteplejší májový deň v histórii meraní. V meste Mora mali vyše 40 stupňov. Vlny horúča už niekoľko dní trápia aj Francúzsko, Britániu či Španielsko. Komplikujú aj tenisový Roland Garros. Svetová jednotka Taliansi Sinner ledva dokončil zápas, vyhrať ho však pre zdravotné problémy nedokázal. My sme si naopak včera od horúča oddýchli, ale postupne sa teploty dvíhajú, už o nejaký ten stupienok dnes a potom aj cez víkend. Čiže dnes je predpoveď stručná a jasná, prevažne slnečno, na východe sem tam nejaký ten mráčik a teploty od 17 stupňov na Hornom Spiši do 28 na juhozápade. Predpoveď na zajtra je trošku komplikovanejšia. V noci ešte bude obloha jasná a pomerne chladná, 13 až 3 stupne. No ale cez deň začne pribúdať oblačnosť. Miestami v Žilinskom kraji a na východe na mnohých miestach sa rozprší. Ojedinele hrozia aj búrky. Ale hlavne cez deň sa postupne rozfúka studený a hlavne silný severozápadný až severný vietor. Na hory radšej ani nechoďte. Tam bude búrlivý vietor až výchrica.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Pekné predpoludnie aj na cesty. Ešte stále stojíte v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, ale je to len na takých priateľných 15 minút. Nehody pribudli v Drietome v smere do Česka a za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena. Staršie dokumentujú v Bratislave v Mlynskej doline v smere na Botanickú. Musíte tam rátať aj so zdržaním. Ďalej na vjazde do Lopašova zo Senice. Osobné auto havarovalo na R1 pred Vlčkovcami v smere zo Serede. Pozor, je to v ľavom pruhu a staršia nehoda je aj vo Výčapoch Opatovciach v smere do Jelšoviec. Cestárov stretnete za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy. Premávku tam riadi semafor. Pracujú aj za Nánov v smere do Kamenného Mosta. Tam rátajte so zdržaním a obojsmerne ich uvidíte pracovať na príslope. V tejto chvíli je to všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie, či už v aplikácii Waze, alebo na našej bezplatnej linke a želáme šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
3: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
4: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
3: Tak vezmi ďalší, Julka.
5: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
6: Ja kvôli čerstvému mesu. Nafaj mi kotlíkový.
2: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
7: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
8: Baťa, aha, v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
9: Pivo Gambrino z desiatku, pol litra len za 39 centov, mletú kávu Edušo 250 gramov za 2,99 a slovenskú minerálku Gemerka 1,5 litra za super výhodnú cenu 35 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 3. júna.
8: Baťa, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
9: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
10: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Napríklad hotdogovačom Guzanty so zľavou 18% za 135 eur. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
11: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli mleté meso mix iba 3,19 za 700 gramov. Slovenské špekáčiky len 5,99 za 1,2 kg. A Birel Radler rôzne druhy iba 75 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
12: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v rádiu.

Tesku platíte menej. Práve teraz banány, kilo len za 99 centov, farmárske kurča, kilo len za 2,99 a Birel Radler, pol litra len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarket.

0: Bauer Media Slovakia. Inzerujte v najsilnejšej mediálnej audioskupine na Slovensku a budú o vás počuť všade. www.bauermedia.sk.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 30. a v nedeľu 31. mája. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Kasady Mama Pizza od 390 gramov za 3,99 € alebo K-Classic Jam 450 gramov za 2,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Počasie. 3 minútky pred 11. z Rádia Melody pekné piatkové predpoludnie. Pred nami je víkend doslova nabitý rôznymi podujatiami, no schválne, spomeniem ich len zopár. Dni mesta Krupina, memoriál Jozefa Gabčíka so začiatkom v Polusí. Letnú sezónu otvoria na Kubínskej holi v regióne Liptov na Zemplínskej Šírave. V mestách a obciach pod Tatrami to bude medzinárodný festival detských folklórnych súborov Krojované bábiky. No a Žilina hostí jubilejný 30. ročník staromestských slávností. Je toho proste neurekom a čo si všetci želajú? Pekné počasie. Tí, ktorí začínajú už dnes, môžu byť spokojní. Popoludní totiž bude slnečno s teplotami od 17 stupňov na Hornom Spiši do 28 na juhozápade. Ale zajtra to už bude komplikovanejšie, najmä kvôli studenému a hlavne silnému severozápadnému vetru. Ale poďme po poriadku. Noc bude prevažne jasná a taká, že svieža, 13 až 8, v údoliach ešte chladnejšie. No a cez deň v Žilinskom a Prešovskom kraji 17 až 23, teplejšie bude na ostatnom území 23 až 29, ale pozor, rozprší sa najmä v Žilinskom kraji a na východe. Budeme to ešte spresňovať. Zatiaľ pekný deň.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
2: A sme s vami aj na cestách. Pribudli na nich dve nehody pred Lučencom v smere Spincinej a dve osobné autá sa zrazili na výjazde zo Spišskej Novej Vsi do Smižian. Premávku tam riadi polícia. Staršiu nehodu dokumentujú na R1 pred Vlčkovcami v smere zo Serede. V ľavom pruhu havarovalo osobné auto. Rátajte tam s kolónami. No a kvôli nehode sa zdržíte aj za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena. Ešte stále sa zdržíte v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca a aj zo Žiliny. Cestárov stretnete za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor, zdržia vás za Nánov v smere do Kamenného Mosta a obojsmerne pracujú na príslope. V tejto chvíli je to všetko. Ak uvidíte niečo, o čom by mali vedieť aj ostatní vodiči, určite nám to zavolajte na naše bezplatné číslo alebo to označte v aplikácii Waze. My vám želáme šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Teraz hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody. V Rádiu Melody.

0: Nové zdravie je tu, prináša rozhovor s Gizkou Oňovou. Všetko o menopauze, aj najväčšie mýty o opaľovaní. A navyše, len v tomto čísle nájdete špeciálnu prílohu plnú chutných receptov. Júnové zdravie práve v predaji.
1: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Počasie.
2: Dve minútky pred 12:00 z Rádia Melody pekné piatkové poludnie. Uplynulá noc bola slušne povedané svieža, ak nie rovno chladná. Niekde sa totiž teploty blížili až k nule. No a nie sa teda čo čudovať, že v Monkovej doline sa nachádza rozsiahly lavínový nános s odhadovanou dĺžkou 400 až 500 metrov, šírkou 50 a hrúbkou až do 10 metrov. Aj preto správa TANAPu uzavrela turistický chodník v úseku Ždiar, Široké sedlo. Dokonca ani neočakávajú, že sa tento lavínový nános toto leto úplne roztopí. Našťastie tých možností, kam ísť za turistikou či kultúrou, je najmä tento víkend nepreberné množstvo. Už len, aby sa vydarilo aj počasie. Dnes bez pochýb, pretože je slnečno, len na východe miestami nejaký ten mráčik. Zároveň je na severe a východe chladnejšie, 18 až 23. Na ostatnom území už sa teploty blížia k tým letným, 23 až 28 stupňov. V noci bude ešte obloha jasná, ochladí sa na 14 až 6 stupňov, ale cez deň to až také ružové nebude. Prevažne veľká oblačnosť, na viacerých miestach občasný dážď, ojedinele aj búrky, ovšem okrem juhu, tam by malo dominovať slnko a teploty 22 až 28, opäť bude chladnejšie na severe a východe 16 až 22, no a miestami zafúka aj studený severák. Pozor na tých horách, tam vo vysokých polohách vietor až búrlivý.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj na cesty, tam sa situácia dosť komplikuje, pribúdajú nehody. Nové sú v Pezinku na Šenkvickej na kruhovom objazde, v Nitre na konci dlhej v smere na triedu Andreja Hlinku, v Košiciach až dve, a to na Hlinkovej smere na Vocnovu a na južnej triede pri Lidli v smere von z mesta. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na výjazde z obchvatu na Ivansku v smere zo Zlatých Pieskov na Trnavskú, ďalej v Trnave na konci Hospodárskej smere na Trstínsku, kolóny kvôli nehode na R1 pred Vlčkovcami v smere zo Serede, v ľavom pruhu tam havarovalo osobné auto. Staršie nehody sú aj za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena, dve autá sa zrazili na výjazde zo Spišskej Novej Vsi do Smižian a v Košiciach na Kavečianskej v smere von z mesta. Kolóny sa tvoria na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a na výjazde do Popradu z Hozelca, odhadujete to na 15 až 20 minút. Usilovne dnes pracujú cestári, konkrétne v Senci na Pezinskej v smere do centra, za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy a na príslope obojsmerne, rátajte tam so zdržaním. No a pozor, cyklistický peloton sa presúva za Nitrou v smere do Cabaja Čápora. V tejto chvíli je to všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Zápas beží, emócie rastú a hlad tiež. V obľúbenej modrej apke Vol nájdete všetko pre dokonalé hokejové momenty. Vyklikajte si v apke Dobroty k zápasu, napríklad exkluzívnu 30% zľavu na KFC. Nezmeškajte ani jeden gól. Objednajte si cez Volt s doručením.
0: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

Hanačka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž

0: pokračuje. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Počasie.
2: S predpovedou vás krátko pred 13. zdraví Samo Kráľ. Zvyšok dnešného dňa bude prevažne jasný až polooblačný, akurát na východe aj sprechodne s väčšinou oblačnosťou. Teploty sa aktuálne pohybujú od 17 stupňov na Orave do 24 stupňov na juhu. V noci sa nám ochladí na 14 až 4 stupne a nad ránom od severozápadu začne pribúdať oblačnosť. Sobota tak bude zamračená, popoludní sa miestami dočkáme aj zmenšenej oblačnosti, no na viacerých miestach zajtra zaprší a ojedinele sa objavia aj búrky. Zajtrajšie teploty v severnej polovici 16 až 22, inde väčšinou 22 až 28 stupňov. A fúkať bude severozápadný vietor, ktorý pri búrkach zosilne a na horách sa zajtra rozfúka prudký až búrlivý vietor. V nedeľu bude prevažne polooblačno, miestami až zamračené s ojedinelými zrážkami a teplotami 19 až 29 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Nová nehoda pribudla vo Zvolene na začiatku ulice Jana Kolára smere z Rákoša a pred Jablunicou smerom z Osenice sa zrazili dva kamióny. Úsek je aj naďalej neprejazný. Skúste to obísť cez Prietrž a Hradište pod Vrátnom. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Aktuálne stratíte asi 20 minút. Polhodinová kolóna je na viazde do Ružomberka z Hubovej a na viazde do Popradu z Hozelca stratíte asi 4 hodinu. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor. Ďalšie pracovisko je za Nánou v smere do Kamenného Mosta, tu sa aj zdržíte a na príslope pracujú obojsmerne, so zdržaním rátajte aj tu. Prekážka je na D1 pred Prešovom, v smere z Košíc je odstavený kamión s defektom. Mobilný radar tmavomodré BMW kombi sa pohybuje medzi Zborovom nad Bystricou a Starou Bystricou a v Tulčiťku a okolí jazdí čierne BMW. Merajú aj na D1 pri Lúke smere do Nového Mesta nad Váhom, vo Zvolene na Lučeneckej smere od Pustého Hradu. V Rimavskej Sobote je radar na Košickej a to pred pumpou Shell smere z Bátky a merajú aj na D1 za Štrbou smere do Popradu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Janka, ty si mi povedala, že by si chcela získať tričko s logom Rádia Melody. Prečo máš na ňo taký záľusk?
2: Tak my sme vás vždy počúvali, keď sme chodívali na výlety a vždy sa mi to vlastne tak s tým spojí a vždy mám potom takú lepšiu náladu z toho.
1: Tak čo sa tebe vybaví, keď sa povedia tie roky 90.
3: Prišli letné prázdniny, ja som doma nebol od rána do večera, mňa mama nevedela nájsť.
1: Aj tebe mama vyhadzovala chleba z okna.
3: Jasne, to sme každý jeden, keď sme boli na sídlisku, to boli také tie úsmavné momenty, keď sa ten paštekový alebo maslový chleba s tou paprikou rozpleskolo ten asfaltový chodník, ale nevadí, zjedlo sa, aby sme fungovali vonku ďalej, žiadne problémy neboli.
1: Iné problémy sme ešte prežívali v 90. rokoch pri rádiách.
4: Keď som si nahrávala pesničky z rádia, vždy večer o 6. koncert na želanie, proste na kazetu a ideš. A vždy mi ten moderátor skočil do toho. To boli moje najväčšie nervy.
1: Teraz asi nikto z vás nejde nahrávať si ďalšiu pesničku z rádia Melody na kazetu, ale aj tak sľubujem, že do nej nepoviem ani slovo.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9.
5: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
0: Majte rádio Melody pod palcom. Stiahnite si našu aplikáciu a nalaďte si nás vždy a všade. Sťahujte na radiomelody.sk.
6: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite Sklap Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
0: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 30. do 31. mája vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
1: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Na Allegro je výber skoro nekonečný, tak ako aj detská fantázia. Nájdete u nás všetko, čo potrebujete za skvelé ceny. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
2: Počasie. Aktuálne nám na našom území prevláda prevažne polooblačné počasie s teplotami od 18 do 24 stupňov. Sobota ale bude prevažne pod mrakom.

0: popoludní sa miestami dočkáme aj zmenšenej oblačnosti, no na viacerých miestach treba zajtra očakávať dážď a výnimočne aj búrky. Teploty sa budú zajtra pohybovať od 16 do 22 stupňov na severe, inde vystúpia na 22 až 28 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor, ktorý pri búrkach zosilnie a na horách bude miestami až búrlivý. Nedeľa prinesie polooblačné až oblačné počasie, miestami aj viac oblačnosti a ojedinele zrážky. V nedeľu teploty vystúpia na 19 až 29 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
0: Ideme na cesty, vodičov a vodičky zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite za Podturňou smere do Liptovského Mikuláša a za Svitom smere do Popradu. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na konci Jesenského smere na Štúrovu. Pred Jablonicou smere z Osenice sa zrazili dva kamióny a úsek je neprejazdný. Skúste to obísť cez Prietrž a Hradište pod Vrátnom. A v Dargove smere do Sečovej sa zrazili dve osobné autá. 20-minútová kolóna je na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Pol hodinu stratíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej a na vjazde do Popradu z Hozelca si počkáte asi 15 minút. Cestári pracujú za Lehnicami smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadí semafor. Ďalšie pracovisko majú na R1 pri Buči smere do Zvolena, tu rátajte aj s kolónami. Na konci D1 pri Turanoch smere do Kraľovian blokujú cestári ľavý prúh a na krajnici je tam navyše odstavené pokazené osobné auto a zdržíte sa aj tu. A cestárov stretnete aj na Príslope, tam pracujú obojsmerne a rátajte tam aj so zdržaním. Pozor si dajte za Borským Mikulášom smere do Štefanova, nefungujú tam závory na železničnom priecestí a na R1 pred Bábom smere z Nitry je na ceste spadnutá gurtňa. Mobilný radar čierne BMW kombi jazdí na D1 medzi Sencom a Bratislavou. Merajú aj na výjazde z Holíča do Kopčian, v Košiciach na Palackého smere do centra a na výjazde do Strážskeho z Michaloviec. Pamätajte, že vaše postrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom. Stačí, ak nám zavoláte.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
2: A teraz takto v piatok krátko po druhej v Rádiu Melody niečo o tom, čo skoro všetci milujeme. Peniaze, teda konkrétne euro. Jeho podpora je medzi Slovákmi o mnoho vyššia, ako je európsky priemer. Totiž spoločnú európsku menu má podľa najnovšieho prieskumu Rado až 90% Slovenska. Ale za to trochu inak je to u našich susedov. Česi sú voči euru odmietaví, tam ho podporuje len necelá tretina a plus minus podobne je na tom aj Poľsko. Takže urobíme to tak, že vy máte radi eura a my tu nejaké pre vás máme. Už v tej ďalšej hodine si môžete v rádiu Melody vyhrať 7000 eur. No a piatok tak bude ešte o niečo krajší.

0: Inak, toto vieme, že to nebol originál tejto pesničky, však totiž Ved ho nahrali do filmu 4 svadby a 1 pohreb takmer 30 rokov potom, ako s touto skladbou poprvýkrát prišli Trox. Tak inak skvelé sú tiež takéto hudobné vykopávky. Aktuálne máme 14 hodín aj 17 minút a presúvame sa teraz v rádiu Melody k jednému perfektnému včerajšiemu úspechu.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: A tým úspechom myslím to, ako nám to autobusár Peťo z Bernolákova dvihol na čas, teda v rámci 10-sekundového limitu, ešte aj správne heslo povedal. No nezaslúži si za to aj podľa vás tých neskutočných 34 000, ktoré si tu včera vyhral.
3: Oplatí sa naladiť sa.
2: A 34 000 eur je tvojí! Gratulujeme! Ahoj, Miška, Andrej a 34 000 eurový pán.
4: Konečne.
0: No a čo by ste vypovedali na to, že keby ste si dnes u nás už v tej ďalšej hodine vyhrali ďalšiu peknú sumičku, 7 000 eur čaká len na to, že nám snaď aj tento raz dvihnete telefón do 10 sekúnd, rovnako sa ozvete heslom Oplatí sa naladiť sa. My čakáme vaše SMSky s textom Melody na čísle 7779 a následne vy od nás, možno, že čakajte telefonát, snáď už dnes medzi 15. a 16. Všetky info tak ako vždy na oplatisanaladica.sk. Držím palce.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Rádia Melody, teda Robbie Williamsovský hit Angels a po ňom takto minútku po pol tretie je možno, že návod pre niekoho, ako si tu dnes môže vyhrať sumu, vďaka ktorej môže byť víkend ešte o niečo krajší. 7000 eur tu máme tento raz pre vás prichystaných.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz paradajky strapcové, kilo len za euro 39, Tesco mlieko polotučné, liter len za 40 centov a Orion študentská pečať viac druhov len za 2 eurá. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
5: Nové zdravie je tu, prináša rozhovor s Giskou Oňovou. Všetko o menopauze, aj najväčšie mýty o opaľovaní. A navyše, len v tomto čísle nájdete špeciálnu prílohu plnú chutných receptov. Júnové zdravie práve v predaji.
6: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 30. a v nedeľu 31. mája. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Kasady Mama Pizza od 390 gramov za 3,99 eur alebo K-Classic Jam 450 gramov za 2,19 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali. Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: hity vášho života. Rádio Melody.
1: Ty spíš, ponorená do snu, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam. O tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena. Ľúbim ťa, tak veľmi ako ľúbim. Ty si šťastie moje.

0: No, škoda, že po takejto dobrej hudbe nemáme pre vás aj lepšie správy. 14 hodín 45 minút. No, benzín je najdrahší za posledné 4 roky. Ja som sa o tom presvedčil priamo včera, keď som tankoval. Ideme to dnes rozobrať podrobnejšie aj s našim Samom. Totiž existujú nejaké riešenia, ktoré máme celý čas vo vrecku, a to priamo v mobile. No, Samo, daj teda nejaké info, že ako by sa dalo ušetriť.
1: Hoci ceny palivo ovplyvniť nevieme, technológie nám v tom vedia pomôcť, aby sme jazdili lacnejšie. Na pár tipov nedávno upozornil aj portál žive.sk, ten prvý sa týka navigácie. Napríklad v Google mapách, ktoré má v mobile povedzme každý, si môžeme nastaviť typ auta, na ktorom jazdíme.
0: A počkaj, prečo som si túto funkciu nejako doteraz nevšimol?
1: To neviem, a pritom je to jednoduché. V Google mapách stačí kliknúť na našu profilovú fotku, otvoriť nastavenia a potom ťukneme na položku vaše vozidla. No a tam nám vybehnú možnosti a my si môžeme vybrať, či jazdíme na benzín, naftu, hybrid alebo máme elektromobil.
0: A čo sa potom vlastne bude meniť?
1: Navigácia začne pri plánovaní trasy zohľadňovať nielen čas, ale aj spotrebu paliva. Počíta napríklad s premávkou, kopcami či plynulosťou jazdy a úspornejšie trasy potom označuje takou zelenou ikonou listu. A dokonca nám ukáže aj približnú úsporu oproti iným trasám.
0: No a čo to samotné tankovanie? Lebo však tie ceny na pumpách sa niekedy líšia, no?
1: Aj tam môže pomôcť mobil. Na Slovensku funguje napríklad portál benzin.sk, kde vodiči priebežne doplňajú ceny palív na pumpách po celom Slovensku. Hoci táto stránka vyzerá trochu staršie, mnohí vodiči ju stále používajú a aktualizujú aj ceny palív. Modernejšia je napríklad aplikácia Fuelio, ktorá okrem iných funkcií ponúka užívateľom aj nahlasovanie cien palív a podľa nášho ďalšieho nastavenia filtrovania ich nám potom prehľadne zobrazuje priamo na mape. No a túto možnosť, že ceny paliva sa nám zobrazujú na mape, majú aj Google mapy či Waze, ale tam stále treba počítať s tým, že údaje zadávajú samotní vodiči, takže nie vždy musia byť úplne aktuálne.
0: No, možno, že pre niekoho prekvapenie, pre mňa v zásade aj celkom áno, že naozaj stačí pár kliknutí v mobile a môžeme zrazu začať šetriť na benzíne. Však prípadne vyskúšajte a dajte vedieť do Rádia Melody, že koľko sa vám takto podarilo ušetriť.

0: každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
1: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
2: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
1: Tak vezmi ďalší, Julka.
3: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
4: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
0: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
5: Počasie.
6: Pred nami je víkend a ten so sebou prinesie miestami aj zrážky. Sobota bude s prevažne zamračenou oblohou. Na viacerých miestach treba počítať s dažďom a ojedinele aj s búrkami. Popoludní sa však miestami dočkáme aj zmenšenej oblačnosti. Teploty zajtra dosiahnu v severnej polovici 16 až 22, inde väčšinou 22 až 28 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor, ktorý pri búrkach zosilne, no a na horách treba počítať s prudkým až búrlivým vetrom. V nedeľu očakávame prevažne polooblačnosť, miestami až zamračené počasie, len ojedinele sa vyskytnú zrážky a nedeľné teploty vystúpia na 19 až 29 stupňov.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Na cesty zdraví Samokráľ. Nové nehody máme v Senci na začiatku ulice SMP smere od kruhového objazdu pri Lidli. Rátajte tam s kolónami. Ďalšie nehody sú v Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde pri Tesku a v Liptovskom Mikuláši na kruhovom objazde pri D1. Staršie nehody sú v Bratislave na križovatke Púchovská pri Vinohradoch pri Lidli. V smere do Svätého Jura sa zdržíte asi 20 minút. Nehoda je aj pred Jablonicou v smere zo Senice. Tento úsek je neprejazdný a obísť to môžete cez Prietrž a Hradište pod Vrátnom. A nehody máme aj v Žiline na križovatke Veľká okružná Bernoláková pri Auparku a ďalšie je za Svitom v smere do Popradu. Kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny stratíte 20 minút. Vo zvolenie na hlavnom ťahu pod Pustým Hradom smere na Lučeneckú stratíte štvrť hodinu a asi 40 minút sa stojí na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú na R1 pri Žari nad Hronom smere do Zvolena, majú dve pracoviská za sebou a zdržíte sa v kolóne. Na konci D1 pri Turanoch smere do Kráľovian blokujú ľavý pruh, zdržíte sa aj tu. Na Príslope pracujú obojsmerne, aj tu sa tvoria kolóny a pracovisko majú aj na D1 za Lemešanmi smere do Prešova. Tu sa zdržíte asi štvrť hodinu. Pripomíname, že úsek za Pustými Uľanmi smere do Senca je pre poruchu na železničnom priecestí neprejazný. Obídete to cez Sládkovičovo alebo Veľký Grob. Na teraz je to všetko. Želáme šťastný dojazd do cieľa.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
7: Hity vášho života tu budú aj takto po tretej v Rádiu Melody, tak za všetky napríklad už o chvíľočku aj takáto ABBA. Ale teda bude aj hit, ktorý sa nahrával neskutočne dlhé 2 mesiace, tak veľmi na ňom puntičkárovi Sílovi totiž záležalo. Túto hodinku štartneme v rádiu Melody s baladou, ktorú Richard Marx napísal počas rozchodu so svojou bývalou priateľkou a bolo to pre neho také osobné, že najskôr ju ani nechcel nahrať on, ale plánoval ju darovať Barbre Streisand, že však nech to radšej spieva ona. Barbara odmietla a tak si to nakoniec odspieval sám, stal sa z toho jeho najväčší hit a nakoniec inak všetko dobre dopadlo. Z tej bývalej rozídenej priateľky sa stala neskoršia Marxova manželka. Z rádia Melody, right here waiting.

0: Ladica, neladica.
1: Počujem, a toto sa ti nebude páčiť.
2: A veru,
1: ale,
2: veru,
1: ale bohužiaľ, musíme ti to povedať. Nestihol si to.
0: No, ďakujem.
2: Ale povedala to, ti to Miška,
1: cítim,
2: nie?
1: Cítim tam iróniu. Ahoj, tu naozaj je Oplatí sa naladiť sa Andrej
2: a
1: Miša.
2: Mišička a náš prehrávajúci, ale vlastne vyhrávajúci, lebo 700 eur.
1: 700 eur garantovaný. No. Čo? Zalepíme tu?
0: No, to už na... Nevadí.
2: Čo?
1: Aj sa, aj, a, tak dobre, ale zoznamíme sa. Hej, slušnosť káže. Ako sa voláš?
0: Honzo.
1: Ako?
2: To je jeho umelecké meno.
0: Honzo, Jano.
2: Honzo.
1: A Honzo, aha.
2: Najprv sme počuli Bonzo, ano. Ako kamarát, ktorý na Bonzo je, že všetci chlapi sú krčme.
1: Čiže, počkaj, typujem, tak Honzo bude niekde pri hraniciach.
2: Kúty.
0: Áno, kúty.
2: Á, ja som trafil som kúty. Idem si podať.
1: Podaj
2: večer.
1: Si, podaj
2: kúty. Som trafil, náhoda.
1: Honzo s kútou, no kde si mal ten telefon? Čo ti to tak dlho trvalo?
0: Kapsi, akorát som na stavbe, akorát sa nemohol sundať tú rukavičku.
1: Ja rukavičku si nevedel sundať.
2: No tak pánko pracuje v rukavičkách. Honzo, Honzo, dnes to bude teda nič.
1: Bonzo.
2: Bohužiaľ.
0: No, nevadí.
1: Nevadí, nevadí. Počúvaj ma, budeme držať palce na budúce.
2: No. Určite.
0: Dobre, dobre, však ono, však dobre. To sa a nešťastný VZ, nešťastný vlast.
1: Tak,
2: áno,
1: no.
2: A po 15. ty konkrétne sám musíš mať aj rukavičky dole. Dobre, dohodíme sa tak, že nie stačí len držať telefón, ale musíš mať aj rukavičky už dole, lebo tými rukavičkami veľkými sa to ťažko stláča.
1: No to sa ani nedá stlačiť.
0: No, áno, nedá.
2: Musíš mať,
1: keď chceš v rukaviciach, musia byť špeciálne. Áno, ty Honzo, to už poznáš určite.
2: Na lyžiarskom zájazde som si také kúpil.
1: Pozdravujeme do kútov, makaj ďalej, kúty, možno na budúce, dobre?
2: Vráť sa pekne naspäť do rukavic.
1: Čau.
2: No, to je nemilé, no tak a čo ďalej teraz?
1: Ďalej? Ďalej nás čakajú veľké veci a tri jednotky. Všetko najlepšie!
3: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: Je to tak, je to tak. Oplatí sa naladiť sa, je tu s vami už jeden rok a my to s vami chceme osláviť.
2: A keď oslava, tak poriadna.
1: Takto o týždeň v piatok. A teraz sa podržte.
2: Držíme sa.
1: Si budete môcť vyhrať brutálnych narodeninových 111 000 eur.
2: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou úplne zadarmo.
1: A to nie je všetko. Tých 111 tisíc eur garantujeme.
2: Čiže niekto z vás určite tie peniaze dostane na svoj účet, určite ich vyhrá, pretože my budeme naozaj volať, až kým tú výhru neodovzdáme.
1: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje, ale darčeky dostávate vy.
2: V piatok 5. júna môžete vyhrať 111 tisíc eur, ak od vás do 10 sekúnd budeme počuť heslo
3: Oplatí sa naladiť sa! Oplatí sa naladiť sa, oslavuje!
4: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
4: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
2: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: Za mňa, že totálne famózna vec toto Stand By Me od Ben i Kinga. Posledný májový piatok sa nám pomaličky dostáva k pol štvrtej. Toto je Rádio Melody.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
4: Začnite nový deň s nami.
5: Janka, ty si mi povedala, že by si chcela získať tričko s logom Rádia Melody. Prečo máš na ňo taký záľusk?
6: Tak my sme vás vždy počúvali, keď sme chodívali na výlety a vždy sa mi to vlastne tak s tým spojí a vždy mám potom takú lepšiu náladu z toho.
5: Tak čo sa tebe vybaví, keď sa povedia tie roky 90.
7: Prišli letné prázdniny, ja som doma nebol od rána do večera, mňa mama nevedela nájsť.
5: Aj tebe mama vyhadzovala chleba z okna.
7: Jasne, to sme každý jeden, keď sme boli na sídlisku, to boli také tie úsmavné momenty, keď sa ten paštekový alebo maslový chleba s tou paprikou rozpleskolo ten asfaltový chodník, ale nevadí, zjedlo sa, aby sme fungovali vonku ďalej, žiadne problémy neboli.
5: Iné problémy sme ešte prežívali v 90. rokoch pri rádiách.
8: Keď som si nahrávala pesničky z rádia, vždy večer o 6. koncert na želanie, proste na kazetu a ideš. A vždy mi ten moderátor skočil do toho. To boli moje najväčšie nervy.
5: Teraz asi nikto z vás nejde nahrávať si ďalšiu pesničku z rádia Melody na kazetu, ale aj tak sľubujem, že do nej nepoviem ani slovo.
3: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9.
9: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: Šarm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Šarm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.
11: Hrám

0: Láďa Hábera a jeho Kým ťa mám. Mimochodom, už túto nedeľu príde k nám do Rádia Melody ako hosť ten, ktorý tiež stojí za týmto hitom. Totiž napísal k nemu text. Za mňa taký, no, inteligentný skromňák, ktorý proste odmieta starnúť. Daniel Hevier. Podľa niektorých viac influencer ako spisovateľ, ktorý sa teda s našou Viki porozpráva aj o tom, že ako to kedysi vyzeralo u nich doma.
1: My sme nemali televízor, kým som nematuroval. Proste moji rodičia si mysleli, že keď budeme mať televízor, že to poškodí môj vývin, moje čítanie. Vlastne nám kúpili televízor, keď som sám už chodil do televízie vystupovať, keď som bol na líre, tak už im bolo trapné chodiť susedom, že môžeme sa pozrieť u vás, náš Dano je v televízii, tak vtedy nám kúpili televízor a naozaj to bola jedna z vecí, o ktorých si myslím, že nemali pravdu.
0: Aj o svojom vnútornom dieťati, aj o tom, ako začínala, ale aj o umelej inteligencii. Tak o tomto všetkom, okrem iného, teda porozpráva Daniel Hevier už túto nedeľu do poludnia u nás v Rádiu Melody.

0: Viete, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút, ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
1: Nové zdravie je tu, prináša rozhovor s Giskou Oňovou. Všetko o menopauze, aj najväčšie mýty o opaľovaní. A navyše, len v tomto čísle nájdete špeciálnu prílohu plnú chutných receptov. Júnové zdravie práve v predaji.
2: Zápas beží, emócie rastú a hlad tiež. V obľúbenej modrej apke Volt nájdete všetko pre dokonalé hokejové momenty. Vyklikajte si v apke Dobroty k zápasu, napríklad exkluzívnu 30% zľavu na KFC. Nezmeškajte ani jeden gól. Objednajte si cez Volt s doručením.
3: Počasie. Víkend bude aj o zrážkach a premenlivej oblačnosti. Sobota nám prinesie prevažne zamračené počasie, na viacerých miestach aj dážď a ojedinele búrky. Popoludní sa však miestami obloha prechodne aj vyjasní. Teploty sa budú zajtra pohybovať v severnej polovici od 16 do 22

0: stupňov, inde vystúpia na 22 až 28 stupňov. Severozápadný vietor zajtra pri búrkach prechodne zosilne a na horách sa rozfúka prudký až búrlivý vietor. Nedeľa bude prevažne polooblačná, miestami až zamračená a len s ojedinelými zrážkami. Nedeľné teploty vystúpia na 19 až 29 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
0: Tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Nové nehody pribudli v Bratislave na križovatke Hroboňova Lovinského. V Bratislave na začiatku Štefánikovej smere zo Staromestskej sa zrazili dve osobné autá a novú nehodu hlásite aj v Prešove, a to na križovatke Sabinovská Bjornsonova. Rátajte tam s kolónami. Tie staršie dokumentujú pred Jablunicou smere zo Senice. Úsek je aj naďalej neprejazdný. Obísť to môžete cez Prietrž a Hradište pod Vrátnom a nehody máme aj za Štúrom v smere do Mužle a v Košiciach Barci smere do centra. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, kde sa zdržíte asi 20 minút. Vo Zvolene na hlavnom ťahu pod Pustým Hradom smere na Lučeneckú stratíte asi 4 hodinu. 20 minútová kolóna je aj na viazde do Ružomberka z Hubovej a 15 minút si počkáte na viazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú na R1-tke, za Žiarom nad Hronom smere do Zvolena majú dve pracoviská za sebou a rátajte tam aj s kolónami. Ďalšie pracovisko je na konci D1 pri Turanoch smere do Kráľovian, blokujú tam pravý pruh a zdržíte sa, a na Príslope pracujú obojsmerne a tu sa aj zdržíte. Pripomíname, že úsek za Pustými Úľanmi smere do Senca je pre poruchu na železničnom priecestí neprejazdný. Obísť to môžete cez Sládkovičovo alebo Veľký Grob a pozor si dajte aj na D1 za odpočívadlom Zelenec smere do Trnavy, sú na ceste spadnuté gurtne. Vaše postrehy z ciest neváhajte nahlásiť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
2: Piatok, krátko po štvrtej z Rádia Melody, čo si o tom, že niekedy naozaj stačí malá zmena na to, aby prišiel totálny úspech. Totiž mladý 19-ročný pouličný kuchár v Číne no predáva to, čo všetci ostatní, cestoviny, rýžu a tak podobne, ale teda na rozdiel od nich to varí a predáva v elegantnom obleku. No a kvôli tomu za ním vlastne potom jazdia ľudia z celej Číny. Stala sa z neho totálna virálna senzácia, každý sa s ním chce fotiť, každý chce niečo od neho ochutnať, no a stačilo tak málo, že nahodiť sa do gala. Ako nehovorím, že teraz by sme mali ísť doma pri varení do nejakého fraku alebo, ja neviem, večernej roby, ale že keby ste to náhodou chceli vyskúšať, tak možno by to za tú srandu aj celkom stálo. Pekné predvíkendie aj naďalej, toto je Rádio Melody.

0: Áno, áno, aj takéto filmové hity hrávame v rádiu Melody, však toto bolo z Armagedonu, 16 hodín 17 minút. My sme proste takí, my sme proste rádio Melody.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v rádiu Melody.
0: No čo si budeme hovoriť, hluk z diaľnic alebo z ciest je naozaj že dlhodobým problémom mnohých obcí, ktoré sú vlastne pri frekventovaných cestách. Vedci, a toto je zaujímavé, že slovenskí vedci a diaľničiari teraz prišli s riešením, ktoré by teda mohlo v budúcnosti priniesť, ale že naozaj výraznú zmenu, a viac o tom, ako to vlastne funguje a čo je na tom teda také nové, povie náš správar Samo. Páči sa.
2: Na tomto projekte spolupracovalo viacero inštitúcií. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, ale aj Ekonomická univerzita v Bratislave spoločne s Národnou diaľničnou spoločnosťou. Tieto inštitúcie na diaľnici pri obci Studenec spoločne testovali nový typ protihlukového riešenia, ktorý sa dá osadiť už na existujúce steny.
0: No a čo je na tomto také nové oproti tým klasickým protihlukovým stenám?
2: Ide o špeciálny absorber zvuku. Je to pomerne malý prvok, vysoký približne 20 cm, zároveň vyrobený z recyklovaného plastu, ktorý sa montuje priamo na tú protihlukovú stenu. Funguje na princípe tzv. Antizvuku, teda vytvára zvukové vlny, ktoré sa navzájom rušia s tým hlukom, ktorý ide z dopravy. Uh-huh. Merania ukázali, že dokáže znížiť hlučnosť približne o 3 až 4,6 decibelov, a to podľa intenzity dopravy, a v niektorých prípadoch môže nahradiť aj stavebné zvýšenie samotnej steny. No a životnosť toho samotného absorbéru odhadujú na 25 až 50 rokov.
0: Zaujímavé toto. A aké to má ešte nejaké výhody do budúcnosti, dajme tomu?
2: Okrem zníženia hluku prináša aj nižšie náklady a rýchlu montáž. Dá sa osadiť bez výrazných dopravných obmedzení a bez ťažkej techniky. Zároveň je tam potenciál sériovej výroby na Slovensku. A ak sa absorbér osvedčí, môže ísť o riešenie, ktoré sa bude dať využiť aj na ďalších úsekoch diaľnic.
0: No super, veď toto, však to vyzerá také, že jednoduché, ale fakt účinné riešenie, ktoré teda môže pomôcť tým ľuďom, ktorí bývajú pri cestách, že im donesie do života, dajme tomu, viac ticha a pokoja. No, aby možno, že mohli počúvať aj od nás hity vášho života.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: Tak napriek tomu, že toto je vlastne pesnička o rozčarovaní mladej generácie, tak sa z nej stal najlepšie predávaný francúzsky singel všetkých čias z rádia Melody Milan Farmer a jej Desachanté. Nebuďte rozčarovaní, víkend je tu už o chvíľu, teraz máme 16.28.
1: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od štvrtka? Červená dyňa iba euro 19 za 1 kg. A kaleráb? Len 49 centov za kus. Lidl sa oplatí.
2: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
1: Takto znejú staré domy.

Teraz v rádiu Melody takto minútku pre 3 štvrte na 4 od filmového hitu z komédie S tebou mne baví sviet. K tomu, že kam by sa vlastne dal vyraziť počas týchto dní, tak napríklad vo Svidnickom amfiteátri dnes začína a až do nedele potrvá Rusínsky festival. Výstavy rôznych umeleckých diel, premietanie filmov, besedy, hudobné skupiny, tanečné, divadelné súbory, tak toto všetko sa tam bude dať uvidieť. Žilina, tam sa už včera začali a ešte do soboty potrvajú staromestské slávnosti. No Name, Polemík, Dara Rollins, remeselné trhy, špeciálny program k blížiacemu sa Medzinárodnému dňu detí. V Piešťanoch, ozaj tam vlastne od dneška sa bude otvárať letná kúpeľná sezóna. A ešte Košice, tak tam je v týchto dňoch až do nedele tradičná balónová siesta. Desiatky, ale fakt, že desiatky balónov, ktoré sú farebné nad košickým nebom, a to nie len zo Slovenska, ale aj Rakúska, Holandska, Nemecka, Česka, Maďarska a dokonca až hen z Ameriky. No, hromadné štarty balónov sú naplánované z areálu Technickej univerzity v Košiciach a teda okrem balónov bude aj gastrozóna a sprievodný program pre deti a dospelákov. No a už dnes večer o 21. Tam bude totálnym magnetom nočné nafúkovanie balónov, tak prípadne ak máte čas, chuť a ste z okolia, tak sa zbehnite pozrieť. Takže toľko aspoň niekoľko tipov na tieto dni. Užívajte, no však pomaličky už aj prichádzajúce leto s rádiom Melody.

0: prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Napríklad Lego Pokémon Eevee so zľavou 20% za 48,70 €. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz banány, kilo len za 99 centov, farmárske kurča, kilo len za 2,99 a Birel Radler, pol litra len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Počasie.
3: Pred nami je víkend, ktorý prinesie premenlivé počasie aj zrážky. Sobota bude prevažne zamračená, na viacerých miestach aj s dažďom a výnimočne aj s búrkami. Popoludní sa miestami dočkáme aj zmenšenej oblačnosti. Teploty zajtra dosiahnu v severnej polovici 16 až 22, inde 22 až 28 stupňov. A fúkať bude severozápadný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilne a na horách sa rozfúka prudký až búrlivý vietor. V nedeľu očakávame polooblačné a zamračené počasie, zrážky len ojedinele a teploty 19 až 29 stupňov.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Pozrime sa na cesty, vodičov zdraví Samokráľ. Následky nehody dokumentujú za veľkými levármi smere do Moravského svätého Jána. Pred Jablonicou smere z Osenice sa zrazili dva kamióny, úsek je neprejazný, môžete to obísť cez prietrž a Hradište pod Vrátnom. Nehody máme aj za Štúrovom smere do Mužle a v Košiciach Barci smere do centra. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, zdržíte sa asi štvrť hodinu, 15 minút si počkáte aj vo Zvolene na hlavnom ťahu pod Pustým Hradom smere na Lučeneckú a 20-minútová kolóna je na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú za Lehnicami smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor a zdržíte sa. Ďalší cestári pracujú na R1 pri Buči smere do Zvolena. S kolónami rátajte aj tu. Pracovisko majú aj na konci

0: Jednotky pri Turanoch v smere do Kráľovian blokujú tam ľavý pruh a aj tu sa tvoria kolóny. Na Príslope pracujú obojsmerne, aj tu sa zdržíte a cestárov máme aj na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova, kde sú taktiež kolóny. Pozor si dajte za Prietržou v smere do Brezovej pod Bradlom, je tam odstavený pokazený kamión. Radary merajú na viazde do Báhoňa z Budmeríc, v Trstine smere do Jablonice, na D1 pri Liptovskom Mikuláši smere do Liptovského Hrádku a radary aj v Gerlachove smere do Lenartova. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 844. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
2: Aj takto v piatok po 17. máme v Rádiu Melody nachystané hity vášho života a takto vznikal, no, jeden legendárny tublatankovský, hovorí Maťo Ďurinda.
3: Keď vznikala pesnička Dnes, to som býval ešte s mojimi rodičmi na rodičovskom byte, to bola akurát nedeľa a v nedeľu moja mama klepala rezne, chystala obed a ja som si tam proste spravil také súvislé akordy, som za sebou poskladal a spieval som si do toho melódiu. A teraz som z tej melódie tak vybočil a išiel som do takých výšok. A vín, vín, vín. No ale mama, jak počúvala najprv tú melódiu bez tých výšok, tak mi prišla, povedala do izby, že no, to z toho bude celkom pekná pesnička. Ale jak som išiel do tých výšok, tak ona z tej kuchyne zobrala ten tlčík, čím klepala meso a búchala mi na stenu: Matko, kam sa to škriabeš do takých výšok?
2: No, uznáte sami, že čo iné by sa už potom to dalo zahrať, ako to spomínané Dnes.

0: Rádia Melody Bony Bianco a Pierre Cosso s takou romantickou baladou z 80. rokov, ktorá vlastne vznikla pre televízny film o taká moderná verzia Popolušky to vlastne bola. Kto si v ňom zahral hlavné úlohy? No, ku podivu teda Bony Bianco a Pierre Cosso, tí, ktorí nám to aj odspievali. Ideme na duel.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Na telefóne v rámci duelu máme Igora, ktorému to nevyšlo v rámci duelu tento pondelok. Igor, ahoj, čau.
2: Ahoj, Karol, pozdravujem ťa.
0: Ahoj.
2: Súťažiacu druhu.
0: A tou druhou súťažiacou je zase Majka, ktorej to Majka nevyšlo v stredu. Takže ideme si urobiť taký nejaký piatkový reparát. Dobre, dajme tomu dopliacu, že termosku Rádia Melody. A vezmem vás ešte predtým, ako sa dostaneme k tej samotnej otázke, trošku do histórie. Pred 50 miliónmi rokov sa začali tak nejako, že formovať Himaláje. Dobre, a v rámci nich sa vyformoval aj najvyšší vrch nášho sveta, teda Mount Everest. No, a teraz v tento deň, teda 29. mája v 1953. Naň vystúpili vlastne poprvýkrát, to bol taký, že zdokumentovaný výstup, Edmund Hillary a Tenzin Norgay. Dobre, no, a otázka na vás, že koľko rokov mal vtedy ten Edmund Hillary, keď vystúpil na najvyšší vrchol sveta? Majka,
2: no,
0: vypni si.
2: Majka, ideš? Áno, koľko mal rokov, to je pán.
3: Tak.
0: Igor, ty si sa najprv tak chytil, išiel si odpovedať a potom, áno, keď si zistil, že sa to prepinkáva na Majku, tak si veľmi včas zareagoval. Dobre.
2: No,
0: no skús, Maj.
3: Tak ja si tipnem 62.
0: 62 rokov. Mhm. Igor?
2: Ja, keďže je to náročný výstup, nemám s 62 ročnými problémy, ale by som to trošku určite o 62 typoval nižšie,
0: no,
2: lebo by som si typoval, že tú kondíciu potrebuje mať na takýto výstup veľmi, veľmi dobrú.
0: No, a teraz to číslo?
2: 59.
0: 59, 33 mal.
2: No vidíš, ale som vyhral.
0: Ale áno, akože vyhral si, hej, ale však mladý chalan to bol, keď si to vezmete normálne, že keď sa poprvýkrát vyštveral na najvyššiu horu sveta a no nič, jasne. Tak Igor, dobre, ty si ten pondelok opravil a Majka, tebe sľubujeme, opäť sa budeme počuť, dobre?
3: Jasné.
0: Pekne víkendujte obidvaja. Fakt som vás rád
2: počul.
0: Ďakujem
2: veľmi pekne.
0: Ahojte. Čaute.
2: Ahojte.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na radiomelody.sk.

0: Z Rádia Melody Pavol Hamel a jeho mladosť. Ozaj, aká bola vlastne tá vaša mladosť? Aké pesničky sa vtedy počúvali? A kedy ste zamachrovali s vašim prvým walkmanom? Tak aj toto všetko poriešime už o chvíľu, hneď o 6:00 v našej relácii Hity z kazeťáku.
1: Prvá láska, prvý walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
2: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
3: Ačka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Kvíňacké Don't Stop Me Now, takto tesne pred víkendom z Rádia Melody. Ozaj, a čo vlastne dnešné oplatí sa naladiť sa? Nuž, tak toto dopadlo.
1: Oplatí sa naladiť sa oslavuje prvé narodeniny.
0: Len tesne to nestihol dvihnúť Honza z kútov.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: Počujem, a toto sa ti nebude páčiť, ale bohužiaľ musíme ti to povedať, nestihol si to.
2: No, ďakujem.
0: No, a nestihol to dvihnúť preto, lebo...
2: Akurát som na stavbe a akurát som nemohol sundať rukavičku.
3: Ja rukavičku si nevedel sundať.
4: No, tak pánko pracuje v rukavičkách.
0: No áno, no, pracuje v rukavičkách, pretože stavia dom pre klienta, zároveň aj pre seba, čiže dve stavby má rozrobené naraz. No, tak sme mu dali hneď nejaký ten nápad, že ako si vlastne ten svoj dom postaviť.
4: Vieš, aby aj hore, aj svokra mohla bývať a tak. Hej, robíš pre ňu miesto. Hej,
2: svokra našte si býva daleko. Aha. Akorát svokra.
4: A kde ďaleko?
2: Však za hranicou má v kútoch. Oh. V Lanžote.
0: Takže dnes to bolo teda pre Honzu aspoň za 700 eur, ale za to viem úplne presne povedať, že na budúci piatok si u nás niekto vyhrá obrovské peniaze. Totiž, naša SMS-ková hra Naše oplatí sa naladiť sa oslavuje svoje prvé narodeniny. No a toto fakt akože treba uznať, že treba osláviť vo veľkom štýle tromi jednotkami. O týždeň, v piatok, si tu budete môcť vyhrať 111 tisíc eur. A ako darček od nás máte vlastne prvú spätnú SMS-ku zadarmo. No a týmto to zďaleka nekončí, pretože na ten budúci piatok garantujeme ešte aj výhercu. Čiže niekto si u nás takto o týždeň tých 111 tisíc eur určite vyhrá, pretože my budeme volať, až kým tú obrovskú sumu niekomu neodovzdáme. Oplatí sa naladiť sa, teda oslabuje svoje prvé narodky, darčeky ale dostávate vy.
5: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
5: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
1: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

Zem stratených som v oknách blúdia očirí, tam hlboko niet kam ús. Zem stratených som v oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Šarmie radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.
1: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
2: Počasie.
3: Víkend sa bude niesť aj v znamení zrážok. Sobota prinesie prevažne zamračenú oblohu, na viacerých miestach dážď a výnimočne aj búrky. Popoludní sa ale miestami dočkáme aj zmenšenej oblačnosti. Teploty sa budú zajtra pohybovať v severnej polovici od 16 do 22 stupňov, inde

0: Vystúpia na 22 až 28 stupňov. Do toho nám zafúka severozápadný vietor, ktorý počas búrok prechodne zosilne a na horách sa rozfúka prudký až búdlivý vietor. Nedeľa bude prevažne polooblačná, miestami až zamračená a len ojedinele so zrážkami. Nedeľné teploty dosiahnu 19 až 29 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
0: Pripravené sú aktuality z dopravy na cesty Zdravý Samokráľ. Nová nehoda sa stala vo Zvolene, a to na Lučeneckej pri čerpacej stanici Shell smere k Pustému hradu. A následky nehody dvoch kamiónov dokumentujú pred Jablonicou smere z Osenice. Úsek je neprejazný, skúste to obísť cez Prietrža Hradište pod Vrátnom. Kolóny máme vo Zvolene na hlavnom ťahu pod Pustým hradom smere na Lučeneckú, stratíte asi štvrť hodinu a 20 minút sa stojí na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestárov stretnete za Lehnicami smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafora, zdržíte sa. Ďalší sú na R1 pri Buči smere do Zvolena, so zdržaním rátajte aj tu. Cestári pracujú aj na konci D1 pri Turanoch smere do Kráľovian, blokujú ľavý pruh a rátajte tam so zdržaním. Pracujú aj na Príslope a zdržanie je tam obojsmerné a cestárov stretnete aj na D1 za Lemešanmi smere do Prešova. Pozor si dajte pod Strečnom smere do Žiliny, v zákrute je tam odstavené osobné auto. Radary hlásite na viazde do Bahoňa z Budmeríc, na R1 pred Zlatými Moravcami smere Šťaradíc, v Kraľovanoch merajú obojsmerne, ďalší radar je na obchvate Brezna smere do centra a merajú aj v Košiciach na Jantárovej smere na Južnú Triedu. Od nás je to na teraz všetko, želáme vám bezpečnú a pohodovú jazdu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Melody. 1, 2, 3.

0: DJ Krto Kratochvíľ vám hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov.
1: V marci v roku 2017 sa po druhýkrát narodil spevák kapely Bad Boys Blue John McInerney. Auto, ktorým sa presoval v zasneženom Rusku na koncert, sa zrazilo s kamiónom a len tak tak unikol hrobárovi z lopaty. Dnes sa má však dobre, stále vystupuje a inak je už jediný žijúci z tej pôvodnej trojice. Come Back and Stay, tak sa volá single z roku 87, ktorým štartujeme dnešné hity z kazeťáku. V Rádiu Melody 2 hodiny výlučne hitov z 80. a 90. rokov. Tak sa poďme preniesť do časov, kedy sme kazety pretáčali ceruskou a Walkman bola tá najväčšia frajerina. Dobrý večer vám všetkým.

0: dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Janka, ty si mi povedala, že by si chcela získať tričko s logom Rádia Melody. Prečo máš na ňo taký záľusk?
2: Tak my sme vás vždy počúvali, keď sme chodívali na výlety a vždy sa mi to vlastne tak s tým spojí a vždy mám potom takú lepšiu náladu z toho.
1: Tak čo sa tebe vybaví, keď sa povedia tie roky 90.
3: Prišli letné prázdniny a som doma nebol od rána do večera, mňa mama nevedela nájsť.
1: Aj tebe mama vyhadzovala chleba z okna.
3: Jasne, to sme každý jeden, keď sme boli na sídlisku, to boli také tie úsmavné momenty, keď sa ten paštekový alebo maslový chleba s tou paprikou rozpleskolo ten asfaltový chodník, ale nevadí, zjedlo sa, aby sme fungovali vonku ďalej, žiadne problémy neboli.
1: Iné problémy sme ešte prežívali v 90. rokoch pri rádiách.
4: Keď som si nahrávala pesničky z rádia, vždy večer o 6. koncert na želanie, proste na kazetu a ideš. A vždy mi ten moderátor skočil do toho. To boli moje najväčšie nervy.
1: Teraz asi nikto z vás nejde nahrávať si ďalšiu pesničku z rádia Melody na kazetu, ale aj tak sľubujem, že do nej nepoviem ani slovo.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9.
5: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
0: Bauer Media Slovakia. Inzerujte v najsilnejšej mediálnej audioskupine na Slovensku a budú o vás počuť všade.
6: www.bauermedia.sk.
7: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Coop jednote.
8: Slovenské polotučné mlieko, tradičná kvalita, 1 liter len za 42 centov, slovenskú smotanu na šľahanie, tradičná kvalita alebo mamičkine dobroty za 79 centov a banány za super výhodnú cenu euro 19. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 3. júna alebo do vypredania zásob.
7: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
8: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
0: Toto ste 100 rokov nepočuli. Hity z kazeťáku.

0: Každý piatok večer v Rádiu Melody vám hram hity, ktoré sme si nahrávali ešte na kazety. Na tento si ešte pamätáte? V roku 1983 svet pobláznila pieseň Send Me an Angel. Asi málo kto už si dnes spomenie na kapelu Real Life z austrálskeho Melbourne. Aj vďaka takej náhode práve v Austrálii som sa zastavil v takom malom obchodíku s platňami a spýtal som sa, či úplnou náhodou nemajú platňu od Real Life, a predávač mi povedal: spevák David je môj veľmi dobrý kamarát a nebudeš tomu veriť, ale práve včera sa tu zastavil a stál na tom istom mieste, kde si aj ty. Dal mi kontakt a mne sa s ním naozaj podarilo spojiť. David Sterry na linke Rádia Melody. David, tak ako si spomínaš na vznik pesničky Send Me an Angel?
1: We were opening band for Ice House, for NXS, and all we needed was one definite single.
2: Boli sme už celkom populárna kapela, robili sme predskokanou Inexis či Ice House. Jediné, čo sme potrebovali, bol fakt veľký hit. Spomínam si, ako sme v zime štyria cestovali z jedného koncertu autom a napadol nám tento riff. No a hneď sme si povedali: áno, toto je ono, toto bude ten náš veľký hit. Hneď som vymyslel aj názov Send Me an Angel. Celé sme to zložili asi za 10 minút, vydali o 2 týždne, no a každý, kto to vtedy počul, povedal, že to bude bomba.
1: Song that everyone heard, as soon as anyone heard it, was like, oh wow.
0: Send Me an Angel bol debutovým singlom a nikdy sa im ho nepodarilo prekonať. Je to pre skupinu prekliatie zložiť iba jeden celosvetový hit?
1: And yes and no, it's so good to have a song like that.
2: Áno aj nie, je super mať celosvetový hit, no ale na druhej strane ten tlak napísať ešte niečo lepšie tam bol, či už od vydavateľstva, kapely, ale aj odo mňa samého. Neskromne si však myslím, že sme vydali veľa dobrých nahrávok, ktoré však zostali nedocenené.
1: Great music as well, underrated, I think, very much so.
0: A vôbec, David, aký je tvoj vzťah k tejto piesni?
1: Oh, I love it, yeah.
0: Milujem ju, pretože robí ľudí šťastnými a táto pieseň je takým mojim anielom. Dala mi veľa, vzala ma do všetkých kútov sveta a stretol som kopec úžasných ľudí. Tak ju mám rád. Nikdy som z nej nebol chorý. Jeden z mojich najobľúbenejších albumov vôbec je práve platňa Heartland od The Real Life. Tak poďme na cestu v čase, rok 1983. Toto sú z rádia Melody Real Life a Send Me an Angel.

toto sú tie hity, ktoré si tak radi spievame, na ktoré sa tak skvele bavíme. Každý piatok večer vám v rádiu Melody hrám najväčšie hity 80. a 90. rokov. Ešte pred Spice Girls mala Británia jednu veľmi populárnu čisto dievčenskú kapelu. Začiatkom 80. rokov sa dala dokopy trojica dievčat a dali si názov Bananarama. A inak Bananarama je uvedená aj v Guinnessovej knihe svetových rekordov. Počas svojho pôsobenia mali 32 hitov v britskej hitparáde, čo je najviac od čisto ženskej kapely. Jeden z nich vám aj teraz hrám, toto je Bananarama a Venus.

0: každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
1: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
2: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
1: Tak vezmi ďalší, Julka.
3: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
4: Ja kvôli čerstvému mesu. Mmm, na fajný kotlíkový.
0: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
5: Zápas beží, emócie rastú. A hlad tiež. V obľúbenej modrej apke Volt nájdete všetko pre dokonalé hokejové momenty. Vyklikajte si v apke Dobroty k zápasu, napríklad exkluzívnu 30% zľavu na KFC. Nezmeškajte ani jeden gól. Objednajte si cez Volt s doručením.
6: Oplatí sa narodiť sa, oslavuje!
7: Práve hráme o narodeninových 111 000 eur!
8: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
7: Navyše my voláme, až kým výhru neodovzdáme.
9: Zdravia Melody, hity, ktoré sme si nahrávali ešte na kazety, pretáčali ceruskou a koľkokrát vyťahovali zamotanú pásku, ale aj tak sú to tie najkrajšie spomienky. A apropo, spomínate si ešte na Tarzan boja?
10: Jeden hit a dosť.
9: Jimmy McShane bol Ír, ktorý veľmi túžil byť slávny, stať na pódiu a byť obdivovaný. Doma sa mu to nedarilo, nevyšlo mu to a tak vycestoval do Talianska, kde sa mu podarilo presadiť. V roku 1985 nahral hit Tarzan boj, ktorý dodnes nemôže chýbať na žiadnej poriadnej party. Vďaka TikToku je to pieseň, ktorú poznajú aj dnešní mladí ľudia. Napriek úspechu pesničky Tarzan boj sa mu viac nepodarilo zopakovať takýto úspech. V polovici 80-tych rokov nahral ešte zo pár menších hitov, ale celosvetový, ten bol iba ten jeden jediný. Osud Jimmyho McShanea je celkom smutný, vždy extravagantný, farebne oblečený, stále tancujúci a veselý, napokon zomrel v rodnom Írsku a to úplne opustený vo veku iba 37 rokov. Poďme si na ňo spomenúť, poďme si ho zahrať z Rádia Melody, Baltimora a Tarzan Boy.

0: z kazeťáku. Andrej Krto Kratochvíľ vám hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov.
1: Tie najväčšie hity 80. a 90. rokov každý piatok večer v Rádiu Melody. Dnes to nie je inak. V polovici 80. rokov svoj prvý hit naspievala Vanessa Paradis, volal sa Je le taxi. Už v roku 1992 sa ako 20-ročná naozaj kočka dala dokopy s Lenin Krevicom a opletilo sa jej to. Lenny pre ňu zložil niekoľko piesní, medzi nimi aj tento skvelý hit. Volá sa Be My Baby.

0: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: Ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite

0: Tak, túto som už fakt dlho nepočul. 30 rokov dozadu bez nej ani jedna party nemohla byť. Mr. President a JoJo Action. V piatok večer počúvate Rádio Melody a teraz si dáme dva hity od jednej kapely.
1: Súboj dekád. 80-ka versus 90-ka.
0: Ešte koncom 70-tych rokov v Liverpoole vznikla skupina, ktorá si dala fakt komplikovaný názov Orchestral Manoeuvres in the Dark. Kapela priznala, že názov znie tajomne, ale hlavne nemá vôbec žiadny význam. Aspoň, že ho skrátili iba na OMD. V 80-tych rokoch patrili spolu s Depeche Mode Duran Duran, Human League či Ultravox takzvaným novým romantikom. V roku 1981 vydali jeden zo svojich najväčších hitov Enola Gay. A inak Enola Gay to bol názov amerického lietadla, ktoré zhodilo atomovku na Hirošimu. Ale späť k OMD, na prelome 80. a 90. rokov sa po nezhodách rozišli cesty dvoch členov, Andyho McCluskeyho a Paula Humphreysa. A vyzeralo to, že OMD skončili. Ale nestalo sa tak. Andy McCluskey vydal album Sugar Text s hitom Pandora's Box a v 95. aj album Universal s perfektným singlom Walking on the Milky Way. Obe vám teraz v Rádiu Melody zahra. Nech sa páči, toto sú...

0: Nepoznám nikoho, kto by túto pieseň nemal rád. A inak vďaka nej som ja vôbec začal vnímať Depeche Mode. Enjoy the Silence, takto v piatok večer z Rádia Melody. Teraz je tu však čas na hit, ktorý ste už fakt dlho nepočuli.
1: Toto ste 100 rokov nepočuli.
0: Zahrám vám pieseň, ktorú v roku 1984 naspieval dovtedy populárny herec zo seriálu, ktorý inak fičal aj u nás, volá sa Dynastia. A ten herec sa volá Al Corley, je to inak čerstvý 70-tník, ale dodnes sa objavuje aj v hollywoodských filmoch. Al Corley chcel svoju popularitu a dobrý výzor posunúť ešte o kúsok vyššie a tak sa rozhodol, že naspieva album. Jeho debutový single bol veľmi úspešný aj na našich diskách. Toto je hit, ktorý ste 100 rokov nepočuli. Al Corley a Square Rooms.

Piatok večer, počúvate Rádio Melody, 2 hodiny skvelých hitov z 80-tok a 90-tok máme už takmer za sebou, ale stíhame ešte slovenského zástupcu, ktorý nenaspieval síce veľa hitov, ale dvakrát vystupoval aj na Bratislavskej líre. Po prvýkrát to bolo v roku 1987 s piesňou Milionár. Toto je Berco Balog, ako taká pozvánka na víkend s československými hitmi vášho života. Hity z kazeťáku budem vyťahovať aj budúci piatok od 18-tej, tak užite si víkend.

práve sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.

diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity vášho života. Bye.

Najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: o narodeninových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

0: platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: Práve hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým výhru neodovzdáme.

0: narodeninových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým výhru neodovzdáme.